0: Alegría de vivir para mí son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos.

0: Luarna Lubre cantando a Barca da Pedra. De patrimonio falamos nos vindeiros minutos. Ímolo facer co presidente de Mariña Patrimonio, estando na Mariña, parecía ha caído. Un saúdo a Manuel Miranda. Presidente Manuel, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: A pregunta é, preserva Galicia citadamente o seu patrimonio?
1: Bueno.
0: Resposta galega, depende, non?
1: Sí, depende. Bueno, hai que ter en conta que en Galicia hai moitísimo patrimonio, máis patrimonio de todo tipo. Hai leis que o protexen e todas esas cousas, protexes, e sí que está protexido, as distintas administracións máis ou menos van protexendo as cousas, pero tamén hai que ter en conta que hai que se destruye moitísimo, o que se destruye evidentemente non está protexido. Bueno, nós somos unha asociación que nos últimos anos levamos denunciado moitas danos ao patrimonio, moitísimas, máis dos que se debía denunciar, pero bueno, eso, protéxese, as administracións teñen leis, teñen, móvense, fan as cousas a veces ben, a veces moi mal, protéxese, pero tamén se destruye moitísimo.
0: Por qué? Falta conciencia? Faltan leis máis estrictas?
1: No, as leis, penso que hai abondas, incluso pode que haxa demais, a veces hai tantas que ao final non se aplica ninguna, pero falta conciencia. Falta conciencia, falta moita información, e falta moita conciencia tamén a nivel, digamos, da administración, a nivel tanto político como incluso de funcionarios. Nos temos denunciado moitas veces que os encargados de defender o patrimonio non sempre o defenden, e vemos cousas, nós que eso estamos que denunciamos cada vez que sabemos dunha agresión ao patrimonio, nós a denunciamos. O feito de denunciar tamén moita xente que sabe que nos o facemos, pois nos informa, e nós estamos, presentamos bastantes denuncias. No ano 2025 nós presentamos máis de 110 denuncias por afectación a 110 xacementos arqueolóxicos. E bueno, e o que vemos é, primeiro, como somos unha asociación pequeniña como a Mariña Patrimonio, capaces de detectar cando hai unha agresión ao patrimonio, e o podemos denunciar, e a administración, que ten medios de sobra, non é capaz de detectar esas agresións. E cando esas agresións, esos daños ao patrimonio, se detectan e se denuncian, e a administración actúa, a xente ao final aprende que non se pode destruir o patrimonio. E a administración non o está facendo. Incluso moitas veces, por exemplo, no caso dos eucaliptos, danos a impresión de que a propia administración, a Dirección Xeral de Patrimonio, favorece porque non actúa adecuadamente, favorece que se destruya xacementos arqueolóxicos por culpa das plantacións de eucaliptos. Eso, nos levamos Mariña Patrimonio xa casi leva 20 anos de existencia. Nos empezamos xa fai moitos anos a denunciar na Mariña, e na Mariña, bueno, a nosa maneira de denunciar é detectar mediante as imaxes aéreas do SIGPA ou do Google Maps donde, cando hai un cambio, se houve cambios nos xacementos arqueolóxicos, e se vemos que hai unha corta de eucaliptos e tal, vamos a visitar, e se hai daños o denunciamos. Eso na Mariña levamos anos facendo, e nas últimas renovacións dos mapas vemos que na Mariña xa non hai casi apenas danos ao patrimonio, e é polas nosas denuncias. Pero se nos trasladamos, por exemplo, como fixamos o ano pasado, ao interior ao centro de Lugo, da provincia de Lugo, vemos que aí que Mariña Patrimonio non tiña denunciado previamente, pois aí sí que se sigue destruindo. O sea, 200 e pico xacementos arqueolóxicos que denunciamos o 2025, que a maioría ou casi todos corresponden á zona centro da provincia de Lugo. Eso é porque non hai unha administración que vixile nin que actúe adecuadamente para que esas actuacións non se fagan.
0: Como é unha agresión tipo das que denuncia Mariña Patrimonio? Cal é a máis común?
1: Aquí que detectamos máis, ademais, claro, utilizando as imaxes aéreas e todo iso, que está ao alcance de todo, e sabendo onde están os xacementos, que tamén hai páxinas onde se pode ver onde están os xacementos arqueolóxicos, noso que a destrucción maior que detectamos nos son as plantacións de eucaliptos, sobre todo, e de piñeiros, pero bueno, sobre todo de eucaliptos, porque tamén son cortas máis rápidas, e hai que ter en conta que as plantacións de eucalipto que se fan actualmente fanse con maquinaria pesada, con grandes maquinarias, que por onde pasan acaban destruindo todo. É verdade, bueno, a administración e incluso os maderistas, incluso, por exemplo, ENCE, nos últimos anos se estuveron movendo para intentar que non se fagan ese tipo de agresións, por iso na Mariña funcionou, pero a administración o que botamos en falta é que a administración se detecte as agresións e que actúe, para dar exemplo. Moitas veces nós temos falado con xente tal e dice, bueno, hai que educar a xente, educala.
0: Eso quería preguntarche, Manuel. A prevención sería o método máis efectivo, máis que despois a sanción, non? Como se pode educar, como se pode concienciar xente, as empresas?
1: Sí, nós levamos moitos anos discutindo eso, como educar. De feito, nós intentamos divulgar moito onde están os xacementos, visitas e todo eso para educar. Pero nós o que temos claro, sempre poñemos o exemplo do cinturón de seguridade. O cinturón de seguridade todo o mundo sabe que hai que poñelo, que salva vidas. Pero se non multas, non hai, e nin quitas puntos, pois non hai que facelle. E nós con este tema tamén estamos convencidos que como a administración non multe e non mande retirar os eucaliptos que se plantaron, por exemplo, nun castro, a xente vai seguir facendo, porque, claro, hai uns intereses económicos aí, legítimos, ao mellor dos propietarios, tamén hai que reconocelo, a un propietario que teña un castro que o quera plantar con eucaliptos, evidentemente é fastidiado, porque non o pode facer, e vai ter unhas pérdidas económicas, pero é o que toca. A lei prohíbe plantar eucaliptos en un castro, e hai que cumprir a lei, e nos pedimos que se cumpla, e que a administración cumpla, e que vixile que non o está facendo.
0: Este sería o caso máis común nesta zona, na Mariña. Sería trasladable ao resto de Galicia ou as especificacións, digamos, económicas da Mariña con forte presenza de eucaliptais fai que aquí sexe así, para que mellor non sí. Outras zonas de Galicia os casos sexen de outro tipo?
1: Sí, cambia. Bueno, na Mariña, como dixen antes, pasaba antes, ahora non pasa porque polo medo que hai as denuncias. No centro de Lugo, eso que detectamos cerca de 100 agresións, que sería a zona centro da provincia de Lugo, aí é porque hai un avance das plantacións de eucalipto en toda esa zona. A Terra Chata está se plantando moito eucalipto, en Fonsagrado, por aí, e esos acaban afectando moitas veces os xacementos. Pero, por exemplo, no sur da provincia de Lugo, que non se está plantando eucalipto como se está plantando nas outras zonas, e os piñeiros, esos, é distinto, pois non se detectan tampouco agresións. Nas zonas de... Nós tamén comprobamos, por exemplo, na Coruña, xa que nos queda moi, moi longe na provincia da Coruña, e sí que tamén detectamos que as plantacións de eucaliptos, de feito tamén denunciamos algunha, que tamén está afectando, pero evidentemente eso eucalipto, ademais móvese, as cortas son moi cortas, como moito de 15 anos, a maquinaria que utilizan e provoca moitos daños. Pero bueno, tamén hai que ter en conta que non só hai patrimonio arqueolóxico de castros ou mamas que afecta que pode afectar e que se está destruindo. Nós desde a nosa asociación levamos tamén moito tempo facendo, digamos, roteiros ou visitas a patrimonio e últimamente estamos visitando, por exemplo, moito igrexas que é unha auténtica pasada, o interés que ten é moi desconhecido, é curioso.
0: Claro, curiosamente as igrexas normalmente están ben catalogadas e ben conservadas. O resto do patrimonio non.
1: Bueno, ben conservadas as igrexas.
0: Queremos decir con, bueno, hai de todo, non?
1: Porque decir que cando un patrimonio interesantísimo e importantísimo e está a veces vese que está en moi mal estado. Evidentemente eso tamén é pola despoboación, claro. Non hai cuartos.
0: Como influía a despoboación?
1: Sí, sí, o sea, a despoboación vese perfectamente. Bueno, ya supoño que tamén influirá que cada vez se vai menos á igrexa, hai menos contacto
0: con
1: a igrexa.
0: Pero en líneas como influe a despoboación na conservación do noso patrimonio? Non falo exclusivamente das igrexas.
1: Sí, no, evidentemente tamén influye. Por exemplo, o tema dos eucaliptos en castros, digamos, ou en mamas, non é o mismo que un sitio que tuvera unha carballeira ou que tuvera uns castaños, como se tiña antiguamente, agora meter... Por exemplo, eu conozco bastante ben a Fonsagrada, non é o mismo a agricultura tradicional que levaba a xente que habitaba ali, que o que se está facendo ahora, que está deshabitado, e cos propietarios o que fan é plantar de eucaliptos, que é o máis fácil, e en eso sí que influye.
0: Teóricamente, en Galicia somos xente apegada á terra, non?
1: Sí, sí, sí.
0: Entón, que falla?
1: Falla falla eso a concienciación, sobre todo a concienciación de que se sepa que si fas acabas estragando un xacemento que teña o seu castigo, porque se a administración mira para outro lado, ao final está che dicindo que o fagas. Nós entendemos que falla moito a administración.
0: Sí, sí. Máis preguntas, Manuel. Falta unha catalogación exhaustiva de todo o patrimonio do que dispoñemos?
1: Hai catalogación bastante boa, hai que recoñecer que está moi boa. Hai moitísimos xacementos, pero unha cantidade, estou falando de xacementos cando, bueno, o patrimonio é moito máis que só os xacementos arqueolóxicos, pero si sí, está catalogado. Ademais, últimamente a Xunta, por exemplo, ten visores que se pode saber onde están os xacementos e todas estas cousas. Para as cortas dos eucaliptos tamén hai un visor que os propietarios poden saber se a súa parcela está afectada ou non por un xacemento. O problema que estamos detectando nós e que estamos intentando mirar, xa falamos varias veces ca Dirección Xeral de Patrimonio sobre o tema, é que os xacementos están protexidos porque a Xunta de Galicia ten, a Dirección Xeral de Patrimonio ten un inventario de xacementos e un catálogo. Eso tiña antes, despois cambiou a lei, cambiou algo, pero bueno, para que estea un ben catalogado e protexido, o sea, para que estea protexido ten que estar catalogado. E a Xunta de Galicia en estes momentos ten moitísimos, parece sí que incluso miles de xacementos que sabe que existen, que teñen a ficha, que os foron visitar, que comprobaron que era, pero que non están, non fixeron o siguiente paso, que é incorporar esos xacementos ao catálogo. Por lo tanto, hai un número moi elevado de xacementos arqueolóxicos en toda Galicia que a Xunta reconoce e que ten unha ficha dicindo que son, pero como non deu o paso de catalogalos, esos xacementos non están protexidos. O sea, un xacemento que a Xunta ten de esos posiblemente miles que a Xunta ten unha ficha que diz que é un xacemento, como non os pasou ao catálogo, e se ti tes un castro e queres plantar eucalipto, se ora vas e os plantas, non che poden dicir nada, porque non, falta iso, dar o paso ese de catalogación. Eso é incomprensible, porque hai xacementos, nos conocemos moitos, por exemplo, na Mariña, que levan moitos anos recoñecidos pola Dirección Xeral de Patrimonio, pero que non os incluyen nese catálogo, e polo tanto quedan nun limbo. E claro, cando nos denunciamos eso, porque temos denunciado, oye, afectaron este castro, e dice, sí, está, a máis que poñendo ya clave o GA, sí, está, témolo no que se chamaba antes inventario, pero aínda non metimos no catálogo e por tanto non podemos facer nada.
0: Bueno, sucede que temos moito patrimonio, e isto é bon, é malo, é bon porque, oye, é unha riqueza do noso povo, é malo porque, claro, despois articular todo isto, pues leva o seu tempo, non? E requiere de moitas ferramentas.
1: Sí, eu penso que é bon, e ademais, o que pasa é que tamén hai que, en algún momento supoño que se aprenderá a sacarle un rendimento, xa non só cultural, tamén un rendimento económico. E sábese, máis, cada vez está máis claro, e, por exemplo, nós que temos moito contacto con todos os alcaldes da zona, cada vez teña máis claro que o patrimonio é un ben que se lle pode sacar un rendimento económico, sobre todo nunha zona turística como é a Mariña. Aos turistas hai que darles tamén alternativas. Isto non pode ser solo playa, sobre todo co clima que temos aquí. E está ben darles unha alternativa, e unha das alternativas que move ao turismo e move a xente é o patrimonio. E o patrimonio pode ser visitable, pode ser moi interesante, incluso sin excavalo, simplemente tendo información donde está e unha pequena explicación, pode ser un recurso económico moi importante. Nós sempre apelamos a esta vía económica, porque entendemos que a xente, cando se fala de cuartos e tal, o pode entender mellor. O patrimonio hai que protexelo, eso, en plan egoísta, porque pode sacarle un rendimento económico.
0: Como pode un particular que testigo dunha agresión ao noso patrimonio a actuar?
1: Bueno,
0: ademais de poñerse en contacto con asociacións como Mariña Patrimonio.
1: Pero... Sí, pode comunicarlo á Dirección Xeral de Patrimonio. que tamén sabemos que hai xente que fai, que ve algunha agresión e tal, e chama a Dirección Xeral de Patrimonio e explica iso que hai. O que pasa é que non sempre os atenden.
0: Un país, o entender do presidente de Mariña Patrimonio, que poda ser referencia a hora de preservar correctamente o seu patrimonio, que aplique ben as leis, que teña ben catalogado, cal podría ser?
1: Pois non o sei exactamente. Tamén hai que ter en conta que sempre se fala mellor de Irlanda, de Escocia, sí, de Francia, sí, sí, que cuidan moito o patrimonio. O que moitas veces se olvida é que se cuida ben o patrimonio agora, en estes momentos. Pero fai o mellor 100 anos ou 50 anos, non estaban como a nós. Nós en este, eu penso que nós en realidad levamos un pequeno atraso en comparación dos outros. E dentro de 30 anos, de 50 anos, nós vamos estar e vamos ter o patrimonio protegido igual que o teñen eles. Pero eles tamén pasaron pola súa fase de destrución masiva de patrimonio. Non sempre foi un algo exemplar, agora pode serlo, pero non sempre foi.
0: Bueno, pues así quisemos preguntarle si en Galicia se preserva asitadamente o patrimonio, y fixémoslo con o presidente de Mariña Patrimonio, con Manuel Miranda. Insisto que mañá imos de trasladar estas mesmas preguntas ao xornalista, profesor universitario, un dos principais divulgadores do patrimonio cultural galego, como é Manuel Gago. Manuel Miranda, presidente de Mariña Patrimonio, muchísimas gracias por achegarse a este set móvil, no palco da música de Ribadeo, en este parque de San Francisco, en esta penúltima jornada do Ribadeo Indiano.
1: Gracias a vos por darnos voz.

0: 10 de la mañana, 31 minutos, estamos en directo desde Ribadeo Indiano, en su 11ª edición, no segundo día. Hasta mañana, domingo. Con nos está xa a concelleira de Cultura, Begoña Sanjurjo, coa que conversamos a volta de un par de consellos.
1: Participa en Con Outra Voz, 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
2: Radio Voz.
3: Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla verle descubrir el mundo, es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
2: Radio Voz. Alegría de vivir. Estar en modo zen es sentir a tranquilidade de saber que escolliches ben, porque bebes leite de calidade con certificación superior. Estar en modo zen é poder relaxarse e desfrutar do sabor único da nosa terra. Estar en modo zen é ter a paz de saber que cun xesto moi pequeno estás axudando a puxar polo futuro do rural galego. Cando merques leite, pásate ao modo zen. Elixe Galega 100%. Xunta de Galicia.
4: Gavis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: plátano de Canarias, kilo, 1,95 €. Carne de ternera gallega para asar sin hueso, kilo, 15,75 €. Papel higiénico Scottex Mega, 12 x 24 rollos, 3,95 €. Y Bonito del Norte Consorcio en aceite de oliva, frasco 400 gramos, 5,10 €.
5: Gavis, en confianza.
7: El 77% de tu cuerpo es agua, siendo el alimento más importante para la salud. ¿Y tú? ¿Cuidas la calidad del agua que bebes? Los mejores especialistas en salud, avalados por estudios científicos, recomiendan Agua Alcanatur. Con la jarra Alcanatur y su filtro de ducha, podrás depurar, alcalinizar e hidrogenar el agua. Fabricado en España. Tienes 30 días para probarlos. Alcanatur. Cuidamos el agua. Cuidamos la salud. De venta en herbolarios, para farmacias o en www.alcanatur.com. También llamando al teléfono 981-07-1002.
8: Una primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movemento imparable. O da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
9: Tú vendes algo.
10: Sí.
9: ¿Y quieres vender más?
10: Sí.
9: ¿Y qué haces?
10: Esperar.
9: Mal.
10: ¿Y qué hago?
9: Anunciarte.
10: No tengo dinero.
9: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
2: Con Outra Voz. Con Félix Jorquera. Radio Voz.
1: Participa en Con Outra Voz, 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
0: De la mañana, 35 minutos, está con nos a concelleira de Cultura de Ribadeo, Begoña Sanjurjo.
11: Hola,
0: está
11: buen día.
0: Ataviada, como no voy a ser de otro sitio, para sí, ocasión, sí. Guapísima.
11: Gracias.
0: Indiana, de branco. Hay que ver cómo se implica a veciñanza ribadense en este evento, en el Ribadeo Indiano. Veño de tomar un café antes de comenzar o programa, y las camareras, bueno, entré y parece que estaban a Navana, no sé, século XIX.
11: Yo creo que o punto más importante de la festa. A implicación da veciñanza. Senón, irías, bueno, a ver como van uns cuantos vestidos de algo. Non, non, aquí todos vivimos o Ribadeo Indiano.
0: Este é un evento que foi pouco a pouco a máis, para convertir hoxe, pois nun dos máis seguidos a nivel, vou decir xa, máis que provincial, non? Moita xente a que cada ano se presenta,
11: sí,
0: aquí,
11: eu agora
0: se
11: mesmo,
0: interesa polo Ribadeo Indiano.
11: Agora mesmo saía da casa hacia aquí, chegaban un par de autobuses que estaban descargando ahí na Plaza de Abastos, de xente con sombreiro,
0: sí, ¿no?
11: Que xa viña preparada para...
0: Cal é o éxito do Ribadeo Indiano, Begoña?
11: Bueno, creo que é unha festa, Non é unha festa, é un evento, pero é que eu englobo en festa todo eso. A xente dice, ah, non, que hai moita festa e tal, o mellor non é tan cultural como decides. Hombre, é que a música é cultura.
0: Claro.
11: Entonces, bueno, é un evento que ten para todos os gustos, e para todos os ritmos, e para todas as idades.
0: Sí, sí.
11: O Ribadeo Indiano é unha actividade que non para en todo o día. Podes ir a carreira, a como van os da Gincana, por exemplo, pero podes ir repousado. Tú marcaste os teus ritmos. É unha, ao final, é un evento repousado, é sí, que podes disfrutar. Hoy esperemos que non se quede o tempo como está ahora mismo, non volva para atrás.
0: Me dice que vai estar así con...
11: O calor,
0: ceo coberto así ao longo da
11: calor
0: mañana,
11: de
0: máis, temperatura.
11: Calor de máis non nos fai falta, que se desfruta ben así.
0: Este é o tempo ideal para unha celebración destas características. O Ribadeo Indiano é un caixón de sorpresas. Despois de ver as camareiras desta cafetería, acheguei-me hasta este templete e cruceime, non sei se era un Studebaker, un Buick, bueno, un coche dos anos 40, 50, que dices tú, pero onde estou?
11: É que é un dos atrativos do Ribadeo Indiano é a chegada dos Aigas, que van a chegar
0: hoxe. Sí, eso.
11: Van a chegar hoxe os Aigas ás 12 ou así. Pero, entón, claro, esa... A todo mundo lle gusta velos e a todo mundo nos gusta fotografiarnos ao lado dun porque non, claro, non temos a capacidade de telo.
0: Sí, sí. Bueno, decía a nosa convidada, si é ou non cultura, dende o punto de vista de por que nace este evento, é cultura, porque cruce cultural. Porque
11: sí, evidentemente, sí.
0: Cando os galegos, as galegas, e isto de as galegas, vou non sublinear, marcharon de portos como de Ribadeo buscando mellor vida.
11: Sí, é cultura evidentemente de principio a fin. Eu sempre digo, os galegos non teríamos caldo se non houbéramos ido ás Américas.
0: Uh-huh.
11: Vamos, que faríamos sí, os galegos sin caldo.
0: Sí, sí.
11: Sí, é cultura, cultura de principio a fin. Hai actividades máis culturais, como pode ser pois o pregón que ayer nos deleitou Manuel José Porteiro.
0: Estará nestes micrófonos dentro dun anaco.
11: Como pode ser a presentación do libro que vai a facer Martín Fernández Vizoso dentro dun pedacín. Como vai ser a charla super interesante de María Méndez sobre as xornalistas.
0: Uh-huh.
11: Esos son puntos que a mellor a xente dice, eso é cultura. Pero é que ver os Aigas tamén é cultura, porque te retrotrae a outra situación. Te fala dunha revolución industrial que non deixa de ser cultural, porque sí, sí, necesitamos movimento e pensamento. E por outra parte, pois podemos bailar, cantar, facer xogos. Todo, si, ao final todo é cultura.
0: E celebrar pois ese cruce cultural. Máximo en tempos como os que vivimos, Begoña, onde hai xente que pon en dúbida que a interculturalidade non se xa riqueza, non?
11: Home, eu creo que eso, ahora non debería poñer en dúbida naide. O mundo é un ir e vir continuo de personas. Nosotros fomos en algún momento ao lado da do río e agora venen outros ao lado da do río. A riqueza é espectacular. Eu traballo nun cole e desde logo... os nenos, como non tenen ese prexuizo de principio... viven a interculturalidade sin ningún tipo de problema.
0: Con
11: naturalidade, ás veces dicen unha palabra e dicen, ui, esta aprendí na deste, porque eu esta sí, non a sabía.
0: Claro, claro, efectivamente, van incorporando ese vocabulario, pois pues, o mellor, que sei eu, pois un termo colombiano ou brasileiro ou de calquer país de xente que ahora este.
11: A gastronomía é outra cosa que tamén é cultura.
0: Sí, sí.
11: É que no Ribadeo Indiano é moi importante. Este ano, ademais, temos como novidade os cociñeiros de Lugo van a facer unhas comidas para levar ali na Praza de Abastos hoxe a mañá, e tamén é interculturalidade.
0: Claro. Bueno, demos conta do programa, non de todo porque é moi moi denso, pero bueno, que horarios, que puntos debíamos de ter en conta do que resta hoxe e mañá.
11: Buf, é difícil, eh?
0: Bueno,
11: centralizar. A ver, vou fazer así un barrido máis menos. Pois mira, agora vamos a comezar pola mañá con música, claramente, sempre hai música en todos os rincós. Vamos a ter a presentación do libro de Fernández Vizoso, de Martín, xa que comentábamos antes. Van a chegar os Aigas, vai a haber mariachis por a zona, de outro tipo de música. Vamos a ter as comidas que falábamos dos cociñeiros que fixeron un menú indiano para a ocasión. Vamos a ter despois a gincana que debe levarse así en sitio para apuntarse desde hai un tempo. Que comezará como sempre co lanzamento de zapato, a ver que non lanza máis lonxe. Ese é cando sae, ese é o primeiro equipo, saen por orden de lanzamento de zapato.
0: Está ben.
11: Bueno, fan todas as probas, tal, hasta a noite. Os premios entreganse sobre as 10 da noite aquí no templete tamén. E despois teremos, non sei,
0: se
11: máis
0: se
11: música. Hai habaneras, hai obradores de baile,
0: sí,
11: que a xente gusta moito deles. Hai habaneras, para mí é unha das citas máis importantes, porque as habaneras sempre foron importantes en Ribadeo, porque, bueno, é unha música que, que a Ribadeo nos gusta moito. E a mí gusta moito esa cita. Están un pouco preocupados polo tempo, pero xa dixen que no, que íbamos soplar palo, que non había problema, que se iba a ir todo. Por xa le van preocupados desde xoves, eh? Desde xoves xa me van dicindo, tú crees que te... Sí, sí, tranquila. Bueno, entonces... E despois acabaremos cunha verbena doble en galego americano.
0: Bueno, eso hoxe, pero eso mañá temos citas tamén de primerísimo nivel.
11: E mañá temos a Filarmónica de Lugo na Praza de Abastos, temos os Aigas. Hoxe temos en San Roque o mercado de ultramar. Mañá,
0: que bonito eso de ultramar, porque
11: sí,
0: aínda restan por aí as tendas que che pon ultramarinos.
11: Ultramarinos,
0: sí. Que de pequeno día visto de ultramarinos de que ven. Despois, claro, un sabe de que orixe ten esa palabra, e é fermoso, ¿no? Porque claro, en esas tendas pues foron as primeras onde, como decíamos antes, se podían mercar produtos que aquí antes non existían, como cacao, ¿eh? Falaremos
11: sí,
0: tamén coa responsable de Chocolates Moreno,
11: que tamén estará no mercado de ultramar.
0: Claro.
11: Pois pues, si hoxe en San Roque teremos o mercado de ultramar, mañá en San Roque ocupará o espacio do mercado os Aigas, que se trasladarán da Praza de Abastos ao mercado. E ao revés, na Praza de Abastos, que hoxe están os Aigas, mañá estarán o mercado da Horta, que temos todos os domingos, mañá con máis indiano.
0: Hai que decirle a audiencia de Radio Voz, que nos está a escoitar agora dende toda Galicia, en Begonia, que nesta zona hai unha horta sensacional.
11: Hai
0: uns pementos sensacionais, tomates, cebolas, que hai unha horta magnífica,
11: E
0: que
11: sí, además,
0: a xente tenga a sorte
11: sabor...
0: de poder comprala ao produtor directamente cada domingo.
11: Sí, sí. E bueno, despois teremos máis música. E sobre todo, bueno, mañá teremos o xantar campestre na Devesa. É unha cita importante, con música, evidentemente. E a noite, o concerto final de Buena Vista Estrellas.
0: Estrellas Buena Vista e
11: más.
0: Un deles estará con nós tamén no programa de hoxe.
11: Que, bueno, despois remataremos co viaxe a México do que promociona a CISA.
0: Efectivamente, un sorteo de un viaxe a México será o xeito de rematar o Ribadeo indiano. Decíamos en uns minutos, Begoña, Suliño o de mulleres, porque automáticamente sempre cando pensamos na xente que emigrou pensamos en homes e esquecemos as mulleres. Bueno, unhas quedaron aquí, a veces quedaron sen saber dos seus homes de por vida, pero que tamén houve moitas mulleres que marcharon buscando mellor
11: vida.
0: Moitas,
11: houve moitas mulleres. A ver, eu este ano cando acabamos o Ribadeo indiano do ano pasado, que se dedicou a Ramón González, que era o seu centenario, a Ramón González acompañaba, vamos decir así, agora de principio, o facía un bon tándem Corona, a súa muller, que tamén, bueno, despois foi unha filántropa importante tanto en Porriño como en Ribadeo. Eu dixen, bueno, é que, a ver, temos media vida, medio mundo invisibilizado. Aquí tuvo que haber moitas mulleres que fixeron grandes cousas, pero o que pasa que non sabemos. Bueno, falando con Martín e tal, tuvemos aí, era un tema que a min personalmente me gustaba moito, falámoslo con a xente que organizamos o Ribadeo Indiano e dixemos, venga, a por elas, vamos a dar unha volta. Eu quería descubrir a ribadenses emigrantes. Entonces fixemos un chamamento ás ondas que a xente de Ribadeo e veciñanza nos pasara historias da súa familia. Temos unhas cantas que están nunha exposición na oficina de turismo.
0: Anda.
11: A historia de cada unha delas, pues, hai historias pues, dunha muller, por exemplo, que se quedou aquí, como ti decías, pasado unhos anos o home reclamou unha e foi separalo, fixeron tal. Xente que, bueno, que tuvo máis sorte, menos sorte. Outra persoa, por exemplo, que saliu de aquí como dama de compañía dunha persona importante, dunha muller importante, chegou ali, pasados uns anos, fixe unha montou unha casa de novias na que empregou a máis de 50 mulleres. Entón, bueno, hai historias moi curiosas que están escondidas porque están na casa de cada un.
0: Claro.
11: Eso era o que queríamos descubrir. Eu creo que a partir de agora que a exposición se puxo en marcha, a xente vai darse conta de que na súa casa, no seu queixón, ten unha historia máis e conseguiremos moitas, que é o que queremos.
0: Sí.
11: Queremos visibilizar todo eso.
0: Sempre que falamos de emigración, no caso da indiana de século XIX, finais de século XIX, claro, sempre falamos dos que tiveron éxito, ¿no? Porque son os que coñecemos, ¿no? Os que despois chegaron,
11: sí, claro,
0: deron novas, pues, construíron aquí casas ao estilo indiano, pero canta xente quedou no camiño que o tentou?
11: Moita,
0: ¿no?
11: Que o mellor non quedou no camiño como tal, pero bueno, tuvo unha existencia máis disimulada, digamos. Pero eso non quer decir que non deixe de ser importante.
0: Claro, claro.
11: E entonces queremos ver toda esa historia. Unha, por exemplo, que coñecemos de nome, ás veces, algúns ribadenses, que é Ernestina Mansilla. Ernestina Mansilla ten unha calle aquí un pouco máis adiante. Entón, todo o mundo conoce esa calle. Pero, cara a historia de Ernestina Mansilla? Pois pues, Ernestina Mansilla, o matrimonio con Clemente Martínez Pasarán, fixeron fortuna en América e viñéronse a Ribadeo e ela montou unha escola de nenas e unha especie de universidade para rapaces sobre o comercio, que era a época, naquela época era moi importante. Entonces, bueno, pues queremos descubrir todas esas cosas de ribadenses que tenemos ahí al lado.
0: Ajá. Bueno, rematará o Ribadeo Indiano, fará o mañá domingo, pero eso no significa que a oferta cultural de Ribadeo remate. De feito,
11: no, para nada.
0: De la concellería, pues esto mímase para que siempre haya una disculpa.
11: Siempre, siempre.
0: Para vir a Ribadeo. De feito, bueno, Ribadeo es un centro comarcal, ¿no? Do oriente da Mariña, do occidente Astur, ten un comercio moi vivo, ábrese o domingo pola mañá, atrae moita xente, pero sempre tamén hai un evento cultural para atraer a...
11: Sempre, sempre. Por exemplo, a semana que ven,
0: non?
11: A semana que ven, a parte da Festa do Carmen, que temos, pois tamén temos un acto importante do centenario de Calvo Sotelo. Vai haber unha conferencia e vai haber tamén a inauguración dunha exposición fotográfica sobre Leopoldo Calvo Sotelo.
0: O segundo presidente desta de democracia, que era galego, efectivamente era nado en Ribadeo, non?
11: Entonces, bueno, ao largo do ano todo van seguir facendo cousas, este fin de semana xusto coincide o fin de semana que ven unha actividade.
0: E agradecida esta concellera, quero decir, facer un esforzo na programación cultural á resposta da xente.
11: Bueno, é agradecida coa xente que responde, pero ás veces dache ganas de decir, pero por favor, un pouco máis, vide, que buscamos isto, que seguro que vos vai gustar.
0: Sí.
11: Bueno, ás veces, eu entendo que ás veces, en algunhas circunstancias, pues bueno, facemos os comos, non sei que, ás veces dices, foi que hai demasiadas cosas. Bueno, pero que xa cosas é bon.
0: Mellor que sobre que faltes,
11: sí. Bueno, pero, hombre, eu creo que Ribadeo sempre foi un polo cultural importante, claro. Non pode deixar de ter cultura, non pode deixar de ter oferta. Temos que conseguir que a xente vaya, o que lle interese cada un, pero que asista todo. Así que, bueno, hai un grupo de xente que é moi dinámica, e outra que, bueno,
0: bueno, pasan depende, todas, sí. En todas as casas, concelleira. Para rematar, diríxase a audiencia de Radio Voz, que nos poden estar escoitar agora aquí en Ribadeo ou en Tui, en toda Galicia, para convidaros a que fagan un oco esta fin de semana e se chequen por aquí a vivir o Ribadeo indiano.
11: Bueno, pues eu creo que Ribadeo sempre é un sitio digno de visitar. Ahora incluso podemos chegar a ese refluxo climático, porque aquí temos unha temperatura baixa cando todos os sitios teren bastante máis alta. Pero bueno, creo que somos xente acolledora, é un sitio gustoso de ver, hai sempre cosas que facer, e se o de Tui non lle dá tempo a preparar o viaxe para hoy, que o prepare para mañá. Entonces, aquí os esperamos no Ribadeo Indiano ou cando queiran.
0: Begoña Sanjurjo, concelleira de Cultura, moitísimas grazas por acollernos e por achegarse aos nosos micrófonos.
11: Gracias a vosotros.
0: A música de Mediarea estarán actuando precisamente neste Parque de San Francisco, onde estamos emitindo hoxe ás 11 da noite.

0: Estamos emitindo no Parque de San Francisco na segunda xornada do Ribadeo Indiano. Isto non significa que sacrifiquemos as seccións habituais do noso programa. De feito, nuns minutiños estará con nos Santiago Fernández Rocha nese tempo de opinión en Ao Meu Aire, acto seguido, a pequena empresa, o autónomo, con Eduard Garza, as 12:30 tamén, a cita cocine, con Galicinema e con noso compañero Suso Varela. Acabamos de quedar abraiados vendo pasar un autobús que debe ter, pois, hombre, si non 100 anos, pero 80 perfectamente, e que está incorporándose a esa exhibición de Aigas da que nos falaba a concelleira de Cultura Begoña Sanjurjo hai uns minutos. Facemos unha pausa neste con outra voz de Radio Voz de sábado 11 de xullo, dende Ribadeo, dende o Ribadeo Indiano.
1: Participa en Con Outra Voz 981-13-44-33, WhatsApp 672-16-76-28, correo conoutravoz@radiovoz.es.

0: Bo día a todas e a todos. Se hoxe nos preguntáramos polas características que definen ao mundo actual, coido que unha das respostas estaría na súa extraordinaria aceleración. O asombroso desenvolvemento técnico e científico está a facer que o cambio sexa constante e a velocidade de vértigo. Pero esta aceleración material que se está a producir carece dunha conciencia moral que a dirixa. Esta foi a razón pola que o físico Stephen Hawking dictaminou que un dos grandes problemas que hoxe ten a humanidade é que a tecnoloxía está avanzando moito máis depresa que a nosa sabiduría. Un feito que, anos antes, o filósofo da Escola de Frankfurt, Max Horkheimer, xa vaticinara, ao desvelarnos que a razón instrumental está gañando a partida da razón objetiva. Viña a dicir Horkheimer que estamos a construir un mundo onde a intelixencia só está a preocuparse pola eficacia e utilidade dos avances e non polos fins, polo todo, en definitiva, ao que debería dar a quedar subordinado todo aquilo que é instrumental, xa que o progreso técnico en sí mesmo non garante unha sociedade mellor, nin máis humana, se non está vinculada a fins moralmente aceptables. Porén, vivimos nun mundo totalmente dominado polo instrumental, no que a razón perdeu a súa dimensión ética, e, polo tanto, o seu sentido humano, sen o que non é posible un mundo mellor. Xa que logo, todo avance material necesita imperiosamente unha reflexión moral constante, se non queremos acabar sendo servos das cousas que inventamos e producimos, como hoxe nos está a suceder. Este, polo tanto, deberá ser o gran debate e o gran objetivo do mundo actual, o de darlle a todo avance material unha dimensión ética, porque, do contrario, como estamos a ver, todo o desenvolvemento perde o seu auténtico sentido, o de facer un mundo mellor e máis xusto ao servizo dos seres humanos. Un saúdo e ata a semana que vem.
1: Santiago Fernández Rocha, o Tempo de Opinión, con outra voz de Radio Voz, os sábados en O Meu Aire. Unha pausa, quen estará con nós a volta dela será Eduard Garza, nese tempo que lle reservamos o autónomo, a pequena empresa.
2: Participa en Con Outra Voz, 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
3: Radio Voz.
4: Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
5: Radio Voz, alegría de vivir. Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloré. Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feubert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito, en la gloria, de lujo, de chill. Feubert, nos movemos contigo.
6: En galego tes moito que dicir.
7: Por iso, teñas a idade que teñas.
8: Sexas de onde sexas.
9: Fagas o que fagas.
10: Esteas onde esteas.
6: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
11: O amor. O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos. Fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. E se algo sabemos aquí, é amar.
12: Galicia sabe amar. Xunta de Galicia. Dale un impulso a tus defensas con Plus Defense, porque la combinación de los hongos Reishi, Shiitake y Maitake y su efecto antioxidante mejoran el sistema inmunitario. Plus Defense, hongos medicinales que ayudan en la regeneración celular. Plus Defense, de Laboratorios Pharmacat.
13: ¿Levamos toallas?
14: Toallas, sí.
13: ¿EOS bañadores?
14: ¿Bañadores? Muy bien.
13: ¿Lentes de sol?
14: Están. Fáltanos algo.
13: So, doar.
14: Doar.
13: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia. Con outra voz. Con Félix Jorquera. Radio Voz.
1: Y como cada sábado abrimos este tempo para o pequeno empresario, para o autónomo, como siempre, o carón de Eduard Garza, consultor e mentor empresarial. Eduard, ¿qué tal? Bo día.
15: Muy bo día, Félix.
1: Certamente interesante y muy acaído para Galicia o tema que traemos hoxe. Emprender no rural. ¿Hay realmente oportunidades para facelo nestas contornas, Eduard?
15: Bueno, eu considero que sí, se está falando moito desto, cada vez está collendo un pouco máis de interese por parte da xente, non? Porque ata hai moi pouco, incluso ainda hoxe, cando se fala do rural, sempre se está falando de perda. Perda de poboación, perda de servizos, perda de futuro. Pero bueno, eu considero que tamén hai outra realidade, non? En moitos pobos, pois, cada vez máis hai necesidades sen cubrir. E, sobre todo, hai unha cousa moi importante, menos competencia. Tamén, por outra banda, temos custes máis baixos, sobre todo, unha relación, isto é importantísimo desde o meu punto de vista, e creo que todo o mundo pode entenderlo, unha relación moito máis directa ca comunidade, que, a fin de contas, a comunidade é a túa clientela, non? Onde agora mesmo están faltando servizos, temos que entender que pode haber unha gran oportunidade.
1: ¿Qué tipo de necesidades pueden converterse en oportunidades de negocio, en contornas rurais, o te voy a entender?
15: Moitísimas máis das que podemos pensar. Temos unha falta importante de profesionais en oficios tradicionais, é dicir, electricistas, fontaneiros, carpinteiros, mecánicos, non se está collendo ese relevo xeracional e van desaparecendo. Pero tamén hai espacios, tamén, por outra parte, que tamén faltan cousas deste tipo, como poden ser servicios sanitarios, o cuidado dos maiores, asesoría, formación, cuestións de alimentación, turismo, hostalería, comercio especializado, non? E, bueno, incluso servicios digitais, non? No momento que teñamos boa conexión. O rural, si evidentemente, cando pensamos no rural, estamos pensando en explotacións agrarias, pero que no rural as persoas necesitan algo máis que patacas e de leite, que evidentemente son moi importantes, hai que reconhecer a súa importancia, pero que hai outros nichos de negocio, aí tamén necesitan empresas con algún tipo de profesional ou proxectos que melloren tamén a vida diaria da xente moito máis aló do que a agricultura.
1: Por que pode ser máis doado emprender nun pobo, nunha aldea, que nunha cidade?
15: Se analizamos fríamente, soemos ter, as persoas que queren emprender poden ter uns custes bastante máis baixos, ou cando menos, máis baixos, non? Por exemplo, un alugueiro dun local, alugar unha vivenda, ben, os gastos fixos incluso son bastante menos, e mesmo, sobre todo, a presión competitiva pode ser menor, independientemente que haxa mercado menor, non? Pero a presión competitiva é moito menor. Nunha cidade, pois, o novo negocio pode pasar moi desapercibido porque hai moitísima oferta parecida, moitos centros parecidos, e custa moito darse a coñecer e captar clientela. Nun pobo, quen abre algún servicio que é necesario, e sobre todo, evidentemente, traballa ben, cumple, fai as cousas como hai que facelas, pois a xente enseguida sabe que ali hai un sitio onde ir e non temos que ir ao pobo do lado ou á cidade máis longe, non? Temolo ali ao lado, se traballa ben, pois por que non, non? Ese boca a boca aquí nos pobos é unha ferramenta fundamental e de feito moi importante.
1: Ese factor é importante, non? Hai menos competencia.
15: Evidentemente, sí. É dicir, en moitos casos non é que non haxa competencia que se están pechando eses negocios, non? E, por tanto, se non hai competencia, evidentemente vas ter máis facilidade de traballar. Nunha grande cidade, como decía, temos barrios enteiros cheos dos mesmos negocios. A ver, mentres nunha comarca, pois poden faltar algún profesional en concreto que pode faltar para ese pobo, para ese concello, e incluso para os que están preto dese concello, non ao lado de Carondelet. Isto vai nos permitir crear unha clientela moito máis próxima, posiblemente moito máis fiel e moitísimo máis estable. Donde está a clave? Pois non é chegar a facer o que me dá gana, senón buscar o sitio onde poder facer o que me dá gana, porque en ese sitio ten que haber necesidade do teu servicio.
1: Que papel xoga a calidade de vida nesa decisión de emprender no rural?
15: Bueno, evidentemente a calidade é fundamental no rural e fora do rural, non? Pero e entendéndolo no sentido de que non se trata de traballar máis para ganar máis cartos, O que se busca tamén, e isto ten máis importancia se cadra no rural que na cidade, é que se busca vivir un pouco mellor, ter algo máis de tempo, pois criar fillos, ter unha conciliación familiar, un entorno máis tranquilo. Abonda moito a xente que eu sempre digo que afastámonos do campo, non, da natureza, para ir á cidade. Bueno, pois ahora temos que volver, e pagamos incluso por volver, non? Cando vamos de vacacións. Bueno, pois pretenden ter unha zona preto deles, pois con naturaleza, e sobre todo manter e recuperar eses vínculos familiares, non? Uh-huh. Emprender no rural, eu, desde o meu punto de vista, non é simplemente montar un negocio. É, creo eu, e hai xente que o está facendo, é construir outro xeito de vivir.
1: E a tecnoloxía cambiou tamén esta realidade?
15: Home, completamente, non? Antes, vivir nun pobo podía significar pues, quedar moi lonxe dos mercados. Sempre que haxa que isto non sempre ocurre, pero hai zonas nas que sí, e cada vez está poñendo mellor isto, e sobre todo se se insiste, vai se conseguir, se temos unha conexión decente en internet, pois pues, preferiblemente boa, pois calquera profesional pode poñer unha tenda online desde calquer sitio e ir traballando online no que sexa, non? Facer unha consultoría, xestionar cuestións de reservas, prestar servicios dixitais, ou traballar con clientes que están pois, a centros de quilómetros tamén. Se hai conexión, porque non podemos traballar que máis dá desde unha cidade, desde un pobo, se o que facemos pode se facer a distancia e cunha mellor tipo de vida. O talento, hoxe en día, xa non depende tanto do código postal, bueno, pois como a capacidade de conectar co mercado. Se nas zonas rurales temos boas conexións, temos un sitio moi bonito para traballar todos.
1: Seguimos, é moi, moi habitual, asociando o rural exclusivamente coa agricultura e a gandería.
15: Sí, é o que falábamos antes, non? Cando nas primeiras preguntas, pois eu creo que eso é basicamente un erro. É dicir, non quitamos importancia, como non podemos quitarlle, evidentemente, o que é agricultura e o que é a gandería, porque hoxe no rural sempre é fundamental, en Galicia moito máis, pero hai moito máis mundo fora da gandería e da agricultura. Que nun pobo pode haber un diseñador, un programador, un terapeuta, tendas online, artesáns, proxectos culturais, empresas turísticas, pequenos obradoiros, coworkings ou servicios profesionais. Eso cada vez se está vendo máis, por eso digo que hai unha oportunidade no rural, non? Porque o rural non ten que vivir mirando só o pasado. Temos que crear un espacio para a innovación, temos que renovar. Ollo, respetando e mirando para o pasado, pero non só mirando para o pasado. Temos que non estropear o rural, pero sí, creo que hai un espacio de innovación, un espacio de ir facendo, bueno, innovación sostible, vamos a decirlo así, pero que sí, por suposto que sí.
1: Nun pobo pequeno, Eduard, que efecto ten a apertura de un novo negocio?
15: Bueno, pois cada vez máis do que podemos pensar, porque un negocio que abre no rural, nun sitio que falábamos antes de perda, non? Que a xente se vai, pois que alguén abra e dé un servicio, primeiro vai atraer clientes, pero tamén vai manter ese servicio. Vai crear unha sensación de confianza, unha sensación de que no lugar segue vivo. Mira, ás veces unha súa persona que emprende ou anima a outras, anima a outras a quedarse. É dicir, moita xente, bueno, pues aquí abriu un negocio, abriu outro. Ese pensamento de teño que marchar e buscarme o garbanzo por outro sitio, e digo, oye, pues mira, se empeza a vir xente, se isto se move un pouco, por que vou marchar, non? O emprendimento rural, temos que entenderlo así, non só crea economía, crea comunidade, e iso é moi importante.
1: Bueno, estamos cos aspectos positivos, pero agora deberíamos tamén ponderar si hai dificultades reais para quen decide emprender no rural. Ainas.
15: Evidentemente, Félix. Ainas, cada vez menos, pero ainas, non? Non temos tampouco por que idealizar. Eu posso estar dicindo aquí que a vida no rural é maravillosa, que si o é, pero que ten os seus atrancos, non? Falaba antes de problemas de conexión en internet, pero tamén de transporte, non? Ás veces conseguir financiamento nesas zonas pois é máis complicado. Aunque dicimos que a vivenda é máis barata, ás veces hai sitios nos que non é tan doado encontrar vivenda, xa sabemos que hai un problema con eso, pero a veces tamén por culpa da burocracia e, sobre todo, de falta de personal cualificado nos concellos, non? Pero estas dificultades non deberían servir para descartar o rural, senón para mellorar as condicións. Temos que entenderlo así. Se queremos que haxa vida nos povos, bueno, pois temos que facilitar que a xente poida traballar e emprenda neles. E isto é un dato que todos os gobernantes, sexan quen sexan, teñen que telo en conta. E eu estou analizando esta situación fai tempo, estou vendo determinados concellos que realmente están apostando porque a xente volva, pero claro, para iso hai que dar servicios, hai que dar conexións, hai que poñer facilidades, pero esas facilidades, o custo que podan ter hoxe, poden ser os cartos do futuro e un pobo que non morra, non? Por tanto, si hai dificultades, pero creo que por a parte das administracións xa se están en dando conta, e os que non, que vayan espabilando, en que as cousas teñen que funcionar de outro modo, e hai que dar eses servicios mínimos para que as empresas poden vir, porque senón, evidentemente, non irán.
1: Xa que falas delas, que deberían de facer as administracións para apoiar este movimento de emprendemento no rural?
15: Bueno, porque basicamente, a ver, é unha cuestión de foco, non de poñer o foco. Deberían deixar de tratar o rural como se fora un territorio asistido, non? Bueno, temos que asistir aquí e tal. Había que empezar a verlo como un territorio con potencial. Decir, bueno, que temos que, é que non temos cartos para facer esta pista, é que non temos cartos para poñer esta conexión, é que non temos... Vamos a ver, non se trata de gastar, se trata de investir. Entonces, temos que deixar de ver que é un sitio que temos que asistirlo con as nosas cousas a investir nese territorio para que o pobo, en xeral, todos os que veñan e os convecinos, pois podan xerar ese potencial que teñen, non? Que fai falla? Pois estaba comentando antes, non menos trabas. Hai que espabilarse, hai que ser un pouco máis áxil, que vivimos moi cómodamente a veces nos concellos pequenos, non? Non todos, que hai xente que funciona moi ben. Máis axilidade administrativa, que isto é o problema de España, non? Volvo a usted mañá. Mellor conectividade, isto é fundamental. Unha das cousas fundamentais, moitos negocios non van a outros sitios porque non teñen unha conexión, unha conectividade correcta, tanto de internet como de comunicación. Pero de internet é máis fácil que solucionar que das comunicacións, que pouco a pouco se pode facer. Tamén facilitar acceso a vivenda, e dar incentivos reais, non? Apoio a ese pequeno emprendedor que vai dar moita vida a ese pobo, non? Non abonda, pois, cousas bonitas, non? Cartéis, campañas bonitas, hai que emprender, vete o pobo, non? Vamos a facer as cousas serias, vamos a facer as cousas de verdad, vamos a planificar o que necesitaba o noso pobo e vamos a facilitarlo para que entre nós, como administracións, o pobo en sí e os que veñan de fora, consigamos facer as cousas para que eso teña éxito.
1: Para rematar, ¿qué lle dirías a unha rapaza, a un rapaz que esté pensando en abrir un negocio no rural, pero que teña, claro, obviamente, algunhas dúbidas?
15: Bueno, pues diríalle que mire para ese territorio con unha ollada de oportunidade. Que fale primeiro, evite todo, hai que estudialo, non? Entonces que fale ca xente, que poda ver que pode faltar ali se encaixa o que el pretende, non? Que calcule, evidentemente, planifique ben o seu negocio, os seus custes, e que non pense, isto é importante, que o éxito só vive nas cidades. Creo que o éxito pode vivir en moitos sitios. Emprender, evidentemente, ten risco, non? Pero nun pobo tamén pode haber espacio, clientela, apoio social, e eu creo que unha vida moito máis equilibrada.
1: Bueno, pois, emprender no rural é o tema desta fin de semana, neste tempo, para a pequena empresa, para o autónomo. E agora xa en modo opinión e con esta idea, unha reflexión. Eduard, o futuro agarda no rural.
15: Porque o futuro tamén depende da mirada coa que ollamos a nosa contorna. Hai quen pasa por un pobo e só ve rúas tranquilas, casas pechadas ou negocios que desapareceron. Outros, en cambio, son capaces de descubrir necesidades que non están cubertas, persoas ás que prestar un servicio e oportunidades para construir un proxecto de vida. A diferencia non está no lugar, senón na capacidade de ver posibilidades onde outros ven só límites. O rural non necesita nin compaixón nin resignación, necesita confianza, iniciativa e persoas dispostas a apostar por él. Cada negocio que abre as súas portas é moito máis que unha empresa. É unha familia que decide quedar, un servicio que volve a estar disponible, unha luz que se acende e unha razón máis para que outros tamén crean que alí segue habendo futuro, porque os povos non se manteñen vivos coa nostalxia, senón coas persoas que deciden escribir neles o seguinte capítulo da súa historia.
1: Bueno, pois, certamente interesante o tema de hoxe. Agora xa, abrindo o noso espazo as dúbidas que nos fan chegar os ouvintes, con dous conductos habilitados para este particular, o correo electrónico contacto@eduardgarza.es, contacto@eduardgarza.es, e como sempre, o WhatsApp do programa, o 672-1676-28, 672-1676-28. Primeira consulta, dende Lalín, Xiana. Tema delicado, ¿eh? ¿Qué conversacións podes gravar no traballo como prova ante un posible suizo?
15: Bueno, en xeral, vamos a decirlo así en términos xerais, si podes gravar unha conversación na que participes directamente, ollo, na que participes directamente, aínda que outra persoa non o saiba que está sendo gravado. Si a tua conversación podes gravala. Os tribunais, estamos falando dos tribunais, non difundila, é distinto, simplemente nos tribunais, porque adoitan admitir este tipo de grabacións como prova, sempre que quen grava forme parte desa conversa, e que o contido tamén estea relacionada coa defensa dos seus dereitos ou intereses lexítimos. Isto é importantísimo, non é coller, vou gravar e vou difundir por aí e vou facer o que me dá gana. Non, hai que facelo como hai que facelo. Por exemplo, un traballador podría gravar unha reunión co seu superior, unha conversa sobre un despedimento, unha modificación das condicións laborais ou unha situación de acoso, sempre que estea presente e participe nesa. Mentras tú estés presente, participes, podes gravar. O que non está permitido é gravar conversacións alleas nas que non se participa ou instalar sistemas de grabación para escoitar comunicacións privadas de outras persoas. Isto é absolutamente ilegal. Nestes casos se vulneran, evidentemente, dereitos fundamentais como a intimidade e o segredo das comunicacións. Ademais, aínda que a grabación sexa legal, convén utilizarla con prudencia e exclusivamente para a defensa dos propios dereitos, como dixen antes, evitando a súa difusión pública, evidentemente, e o seu uso para finalidades distintas para o que se está facendo, non? E o que debería utilizarse. E eu sigo dicindo, respecto ás que, bueno, si grabaches, podeche decir, si grabaches legalmente, insisto, legalmente, pero o xuíz pode determinar que pode ser válida ou non, eu sempre digo que o xuíz, para decir si é válida ou non, ten que escoitala.
1: Por suposto, en apreciación de perogrullo, pero moi moi acaída, interesante. Lois de Melide pregunta se xubilarse despois de traballar a media xornada, canto poden reducir a pensión?
15: Bueno, traballar a media xornada non significa necesariamente perder a metade da pensión. O que sí influye é no importe final que se perciba cando te xubilas. O factor máis importante non é o tempo traballado, senón a base de cotización pola que a Seguridade Social recibe a túa contribución, non? Se durante anos se traballou a media xornada cun salario inferior, é, por tanto, unha cotización máis baixa. A base reguladora utilizada para calcular a pensión tamén será menor. Isto pode traducirse, pois, evidentemente, nunha pensión moito máis reducida en comparación coas dunha persona que cotizase durante o mesmo tempo pero a xornada completa, por unha cantidade maior. Con todo, o que sí é importante lembrar que os períodos traballados a tempo parcial computan actualmente como períodos completos para acreditar os anos necesarios de cotización. Eso é importante, grazas ás modificacións que se introduciron na normativa e a jurisprudencia destes últimos anos. É dicir, que ti traballes a media xornada non reduce os días cotizados. Tú cotizas íntegramente por un día, o que pasa é que cotizas menos cartos. A reducción da pensión vai depender, por tanto, do salario e das cotizacións realizadas durante esa vida laboral. En casos de longos períodos a tempo parcial, a diferencia pode ser significativa, especialmente se coinciden cos anos que se teñen en conta para calcular a base da xubilación.
1: Rematamos en Ourense. Laura pregunta como cambiar a titularidade dunha vivenda herdada e canto custa.
15: Bueno, pues para cambiar a titularidade dunha vivenda herdada en Galicia é necesario aceptar a herdanza ante notario, primeira cousa, liquidar os impostos correspondentes e inscribir posteriormente o inmoble no rexistro da propiedade para que figure oficialmente a nome dos herdeiros, non? No caso de Galicia existe unha importante vantaxe fiscal para as herdanzas entre familiares directos. Na práctica, moitos fillos, pais ou cónxuges pagan moi pouco ou incluso nada polo imposto de sobre sucesións, grazas, bueno, pues ás reduccións e bonificacións existentes. Ademais, a vivenda habitual do falecido conta con beneficios fiscais adicionais que poden reducir considerablemente esa tributación. Por iso, na maioría das herdanzas familiares, o maior gasto non adoita ser o imposto, senón os trámites. Os custos de notaría e registro da propiedade adoitan situarse aproximadamente entre os 600 e os 1.500 euros, dependendo do valor da vivenda e da complexidade desa herdanza. A esa cantidade podrían sumarse a plusvalía municipal correspondente. Unha vez rematados os trámites, tamén é recomendable actualizar pues, esa titularidade no catastro, iso tamén é importante, e nos contratos dos distintos suministradores da vivenda.
1: E aquí deixamos por hoxe recordando os dous conductos para esas consultas, o correo electrónico contacto@eduardgarza.es ou WhatsApp do programa 672-16-7628. Vindero sábado, mesma hora, mesmo sitio, con Eduard Garza, consultor e mentor e empresarial. Eduard, ata entón.
15: Ata entón, Félix, un placer estar con vos.
3: Radio Voz.
16: Para mí, la alegría de vivir es mi nietecita que tiene 3 meses. Eso es mi alegría perfecta.
3: Radio Voz. Alegría de vivir.
17: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
18: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
19: Plátano de Canarias, kilo, 1,95 €. Carne de ternera gallega para asar sin hueso, kilo, 15,75 €. Papel higiénico Scottex Mega, 12 × 24 rollos, 3,95 €. Y Bonito del Norte Consorcio en aceite de oliva, frasco 400 gramos, 5,10 €.
20: Gadis, en confianza.

0: 11:30, seguimos neste programa especial Ribadeo Indiano, dende o palco da música do Parque de San Francisco da localidade Mariñá. Hai un anaco, decíanos a concellera de Cultura. O Ribadeo Indiano vai rematar cun sorteo dunha viaxe para dúas persoas a México, pero xa é causa de ACISA, da Asociación de Comerciantes e Industriais. A súa presidenta está con nos, Carmen Cruzado. Carmen, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Bo día.
0: É así, non?
1: Pois sí, é o broche de ouro a esta 11ª edición do Ribadeo Indiano, que sempre remata con un superconcerto, este ano con estrellas de Buena Vista e más, e o broche final é ese sorteo de esa viaxe. Despois de 4 edicións mandando a unha parella a Cuba, o ano pasado decidimos cambiar de país, e, bueno, o ano pasado mandamos a unha parella a México, e este ano faremos o mesmo.
0: Quen pode participar? E a pregunta máis importante, estaríamos aínda a tempo de facelo?
1: Ai, a eso xa é a pregunta do millón. Pois non o sei, mira, repartironse 180.000 papeletas, 20.000 máis que o ano pasado, entre os 170 establecementos asociados a CISA Ribadeo. Claro, a campaña empezou o 19 de xuño. Entón, bueno, pois non sei se xa quedan moitas papeletas por aí, por os locais. Creo que iban a moi bon ritmo, desde logo en a CISA. Creo que a estas alturas xa non temos. Entón, bueno, igual queda por aí alguna, pero non sei eu, eh. Os bueno, que atiberan de antes, que veñan ao sorteo mañá.
0: Eso, será presencial e será para quen este no lugar. Bueno, como será a mecánica do mesmo?
1: Bueno, pois a mecánica do mesmo é que todas as persoas que teñan esas rifas teñen entre as 4 da tarde e as 9 da noite para introducir unha parte da papeleta na urna que vai estar instalada a Carón dos Cocos, na Rúa San Roque, e logo a partir das 9:30, 10, cando remate o concerto, esa urna vai ser trasladada para ali, e bueno, ali extrairemos a papeleta, o sorteo presencial ante notario, e en xogo esa viaxe a México para dúas persoas a disfrutar no mes de setembro.
0: Que non está nada mal. Este Ribadeo Indiano, o Ribadeo Indiano, por norma xeral, está organizado polo Concello, pero tamén por ACISA. Cun gran esforzo, non?
1: Pois sí, un gran esforzo porque dedicamos unha parte importante do noso presuposto a esta festa, porque é unha cita das máis agardadas, por non decir a máis agardada, tanto polo comercio como pola hostelería e os servizos. É unha fin de semana de moitísima facturación, pero tamén son os días previos para o comercio, porque cada vez son máis os comercios que nos que podes atopar pois toda a indumentaria necesaria para caracterizarte para este evento, complementos, roupa, zapatos, etcétera. Quero decir, é unha semana ou unhos días moi intensos de movimento económico, pero sobre todo a fin de semana. Por exemplo, na hostelería, hai xente que xa deixa as súas reservas feitas dun ano para outro. Nos comentan compañeiros de hostelería da asociación, e quen non o fai o ano antes, pois o fai xa no mes de xaneiro ou de febreiro. Hoxe, quen chegue a Ribadeo sin reserva vai noter bastante, bastante complicado.
0: Como diría outro, vai comer para suspensivos.
1: Para poder comer. Bueno, hai unha opción nova este ano, que é un posto que se sitúa na Praza de Abastos de Ribadeo, dentro de esa gastropraza, e aí, bueno, vai haber 4 cociñeiros que van a estar cociñando 4 ou 5 platos para que a xente os poida degustar ali. Pero, bueno, xa digo, é moi difícil. A ver, ten un impacto económico moi importante en Ribadeo, pero tamén en todos os municipios da contorna, tanto da Mariña como do occidente de Asturias, porque, ao final, o que aquí non se pode recoller e atender, pois vais repartindo.
0: Obviamente, Son moitos os concellos que se benefician da cantidade de xente que chega ao longo destes días ao Ribadeo Indiano. Bueno, xa Ribadeo, de por sí, na fin de semana, todos os días, pero especialmente na fin de semana, recolle moita xente. E un dos motivos é, pues, o dinamismo do seu comercio. E detrás dese dinamismo está ACISA, que non para de recoller premios, Recentemente, un máis.
1: Pois sí, recollíamos o Premio Nacional de Comercio en Toledo o pasado mes de abril, bueno, premio a toda unha trayectoria e a todo o traballo feito. Ano pasado recibíamos tamén un premio extraordinario da Xunta de Galicia, que ao final fixemos un montón de actividades no mes de agosto aquí en Ribadeo, e bueno, pois eso, ACISA organiza unha media de 50 a 60 actividades agora mesmo o ano, entre, bueno, xornadas gastronómicas, actividades para o comercio, formación tamén para os nosos asociados e asociadas, e xa digo, son entre 50 e 60 actividades, o listón está moi alto, e bueno, aí estamos intentando dinamizar Ribadeo o máximo posible.
0: Bueno, facer a programación de ACISA non é doado, porque cada fin de semana hai un motivo para vir a Ribadeo, hai unha campaña, o calendario é moi, moi intenso. Que o próximo que nos vai ofrecer ACISA? Despois do sorteo de mañá.
1: Despois do sorteo de mañá, vamos descansar.
0: Que tamén é necesario.
1: Despois do sorteo de mañá, vamos descansar. Eu creo que eso, vamos vamos a tomar unos días de descanso e despois, bueno, pues retomaremos co as festas patronais e xa está o calendario de outubro. Agora mesmo estou lembrando, xa está prácticamente pechado e xa está, que xa estamos ca vista posta no Nadal, prácticamente. Van vir as xornadas gastronómicas Asturias en Ribadeo, van vir unhas xornadas gastronómicas do Mexilón, vai haber unha gala moi especial para celebrar este premio nacional que recibíamos, como decía, hai un momento, e para conmemorar tamén os 37 anos de vida de Acisa. O sea, o mes de outubro xa o temos cheo. Novembro, pois vai vir o Black Friday e algunha outra campaña que hai por aí, e logo xa nos metemos de cheo coa Festa do Comercio e outro sorteo de outra viaxe. O sea, que...
0: xa estamos en Nadal, xa ainda non hai turrón no super, pero bueno.
1: Bueno, no super xa vamos ter en agosto.
0: Xa temos os décimos de Nadal a venda. En Ribadeo hai de todo. Esa é unha frase que se escoita a xente que ven aquí, por exemplo, un sábado ou un domingo. E efectivamente, sendo como é unha poboación de pouco máis de 10.000 habitantes, despois cando un vai polas súas rúas, sí, hai un comercio extraordinario, moi dinámico, non falta absolutamente de nada. Un incluso podría pensar que está nunha poboación de máis entidade en canto ao número de habitantes.
1: De feito, hai xente que dice, bueno, estamos nunha cidade pequena. Bueno, pois eso, temos un comercio que é referente, temos unha hostelería tamén moi moi potente en Ribadeo, temos cine, que outras localidades evidentemente non o teñen, temos un montón de cousas, é unha poboación que está moi ben situada, temos a oito aquí ao lado, estamos a unha hora, hora e pico de Lugo, de Coruña, de Avilés, de Oviedo, para poder disfrutar de aquelas cousas que o mellor non tes aquí, aínda que aquí a programación cultural evidentemente tamén ten a súa oferta, pero bueno, a verdade é que sí que en Ribadeo hai de todo e bueno, e os domingos pola mañá, que é o aliciente máis importante, que o comercio abre, somos o único sitio de Galicia donde o comercio abre o domingo pola mañá, entón eso tamén se nota moito.
0: Eso beneficia o comercio e a hostelería, ¿no? Porque hai xente que ven a mercar, pero despois xa pues toma o aperitivo ou mesmo realiza xa o xantar nos distintos restaurantes da zona. ¿Cantos asociados hai na actualidade en Acisa? ¿Cantos tedes?
1: Entre 170 e 180, non sei se dicir ahora mesmo a cifra. No, estamos aí intentando batir o récord que xa tuvemos no seu día e que andaba alrededor dos 200. É verdade que, a ver, temos moitas altas, tamén hai algunha baixa, evidentemente, porque a xente se xubila, porque de repente un emprende un proxecto e logo decide que, bueno, pois non era o idóneo e ten que cambiálo, pero bueno, é certo que Ribadeo é un sitio con moito movimento e se te das un paseo por calquera das rúas principais, ves que non hai prácticamente locais pechados, quero decir, un pecha, pero dentro duns meses xa está abrindo outra persoa, porque, bueno, por eso, porque consideran que Ribadeo é un punto estratégico que ten moito movimento durante a semana, pero sobre todo as fins de semana, e logo xa dende maio ata finais de outubro, principios de novembro, pois é un movimento constante. Entón, bueno, eu creo que a xente elixe Ribadeo para vivir e sobre todo para emprender.
0: De ese dinamismo fala a instalación de grandes empresas, de multinacionais, de enseñas, de marcas que están presentes en todos os países e que din, sí, Ribadeo interesa.
1: Sí, bueno, non vamos facerlles publicidade agora mesmo.
0: Que a xente está pensando.
1: Agora mesmo aquí, pero a entrada de Ribadeo, todos sabemos que hai un montón de empresas de fora e que, bueno, pues como un pequeno parque comercial, por decirlo de alguna forma, un polígono comercial, e aí se van instalando e as grandes empresas, é verdad que queren estar aquí. E, bueno, pues nos encantados de que tamén estean, aínda que, bueno, preferiríamos que fosen máis comercios tradicionais, máis negocios tradicionais de máis xente de aquí, pero bueno, eu creo que non nos podemos queixar tampouco do momento que vive o comercio e a hostelería en Ribadeo.
0: Decías, Carmen, hai uns minutos, temos unha cidade a unha hora, pero bueno, esa é unha distancia prudencial que permite que o comercio local desenrole as súas propias potencialidades. No moi longe, pero tampouco demasiado cerca, non?
1: No, exactamente. Bueno, como decíamos, aquí temos de todo. Eu, cando falo de que temos eso a unha hora, penso, pois imagínate, queres ir de viaxe, tes aí un aeroporto. Queres ir no tren, pois tes aí as posibilidades que te ofrece Oviedo. Lugo non, de momento, porque non nos tratan moi ben, temos que decilo. Tampouco temos un moi bon tren na Mariña para comunicarnos entre Ribadeo e Viveiro, que tamén vaya lástima, non? Porque encima é un tren que ten un percorrido e pasa por unhas zonas...
0: Fermoso.
1: fermosísimas e que non podemos empregalo. Entonces, bueno, quería referíame basicamente a eso, porque logo o que decías ti, o resto temos todo aquí, non temos tampouco moitas necesidades de desplazarnos a un gran área comercial pues a facer unhas compras, porque aquí temos calzado, temos moda, temos complementos, temos todo tipo de comercio, e comercios algúns que teñen, si non 100, preto de 100 anos de vida, o sea, que están aí, que xa van xeración tras xeración. Sí, sí. Entonces, bueno.
0: Bueno, Carmen Cruzado, ademais de ser presidente da CISA, é tamén a xerente de Faro Norte Comunicación, que é unha empresa que todos os anos, coincidindo co Ribadeo Indiano, publica a Gaceta Ribadense. De feito, tivo a amabilidade de traernos os exemplares que é a Gaceta Ribadense e que contidos trae esta do Ribadeo Indiano 2026.
1: Pois mira, a Gaceta Ribadense naceu un ano despois do Ribadeo Indiano. O Ribadeo Indiano comenzou no ano 2014 e a Gaceta foi no 2015. Facémola con un diseñador que é o que se encarga de maquetar e de darlle ese aire de periódico de época e de facer os deseños dos anuncios, que é Justo García. A outra persoa que está detrás, Beni Mantaras, tamén. E nada, bueno, pois o que queremos é poñer en valor tamén todo o que ten que ver coa emigración. Sempre facemos entrevistas a xente pois que estuvo emigrada e que volveu, por exemplo, en esta edición, bueno, facemos entrevistas sempre aos pregoeiros, inclúe o programa, artigos de colaboradores como Carlos Álvarez Lebredo, como Juan López Rico en esta ocasión, bueno, pois eso, artigos de persoas que queren falarnos da emigración, e logo unha parte moi importante que son como 8 ou 9 páxinas, que son as fotos que vamos facendo ano tras ano e que as vamos recopilando. Entón, bueno, pois para o ano que ven sairán as fotos que fixemos onte, que faremos ao longo do día de hoxe, e bueno, a verdade é que un reclamo, hai como unhos 100 anunciantes que a verdade que se dice pronto e que sempre a xente nos está dicindo, pero cando sae a Zeta, cando a repartides, cando falamos para poñer o anuncio. Entonces, a verdade que é un produto que nos vai moi ben e que do que nos sentimos moi orgullosos.
0: É un xornal dos de antes, non? Non podía ser de outro xeito,
1: blanco e negro.
0: Un branco e negro. Ule ao xornal dos de antes de papel, sí. Porque ti como boa xornalista sigues acreditando no xornal en papel, non?
1: Eu donde este o papel, o sea, o xornal en papel co meu cafetiño aí ao lado, prefiro eso que estar mirando no móvil. Tamén o móvil hai que recurrir porque ás veces non tes o papel diante, pero donde este o papel, sinceramente, eu non quero outra cousa.
0: Xa
1: levamos anos dicindo que iban a desaparecer, a desaparecer, pero de momento afortunadamente están aí.
0: Sí, tamén o vídeo iba a matar a estrella da radio e non foi así.
1: Efectivamente, viva a radio e aquí estamos.
0: Carmen Cruzado é a presidenta de ACISA e tamén a xerente de Faro Norte Comunicación, que edita cada ano a Gaceta Ribadense. Grazas por achegarte aos micrófonos de Radio Voz neste programa especial.
1: Gracias a vos por estar aquí.
0: A seguinte convidada, que xa está con nós, será a directora da Coral Polifónica, de aquí, obviamente, de Ribadeo, Mari Carmen Rodríguez Cancelo.

0: Radio Voz. ¿Levamos toallas?
1: Toallas, sí.
0: ¿EOS bañadores?
1: ¿Bañadores? Muy bien.
0: ¿Lentes de sol?
1: Están. Fáltanos algo.
0: So, doar.
1: Doar.
0: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
2: Para mí, a alegría de vivir é estar con mi familia e amigos e tener tempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Hola, vos. Tive unha semana moi complicada no traballo. Non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
5: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
0: Déixate de excusas. Coida dos que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia.
6: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia. Radio Voz, alegría de vivir. Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
7: Participa en Con Outra Voz 981-13-44-33, WhatsApp 672-16-76-28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
8: Queda mañana 45 minutos a un cuarto de hora de chegar o Ecuador de este programa especial de Ribadeo Indiano de Con Outra Voz de Radio Voz de sábado 11 de suyo. A nosa nova convidada, como anterior, como Carmen Cruzado, como a primeira, Begoña de Sanjurjo, tamén ben ataviada para ocasión.
9: Bueno, sí.
8: Sinxela, elegante, de lino, magnífica. Mari Carmen Rodríguez Cancelo é a directora da Coral Polifónica de Ribadeo. Que tal, Mari Carmen?
9: Moi ben, bons días, encantada.
8: Como facemos co atuendo? Cada ano renovamos un pouquiño?
9: Vamos reciclando,
8: sí, ¿no?
9: Eu creo que sí. Sí, hombre, sempre che falta algo, compras algo, pero bueno... Reciclamos, eu reciclo, polo menos.
8: Haberá algo máis indiano que as habaneras?
9: Ai, pois non o sei. Bueno, esta decoración así, xa nos blanca e todo, o color, a cor branca, eu creo. Sí. Pero bueno, a habanera é... É algo de ultramar.
8: Decía Begoña Sanjurjo, a concelleira de Cultura, nosa primeira convidada da que falamos especificamente do Ribadeo Indiano, que en Ribadeo gustan moito as habaneras.
9: Moitísimo, moitísimo. O das habaneras é unha cousa. Eu, vamos, sendo nena, escoitaba as habaneras cantan no bar. Pero non como os cantos de taberna que son agora, que xa como son máis elaborados, sino que a xente tomaba algo pola noitiña e se xuntaban ali e cantaban. E había verdadeiros orfeóns, eran homes a maioría, sempre se xuntaba algunha muller, pero a voces, e aquelo era unha pasada. De feito, a habanera que nos identifica, que non podemos facer un concerto aquí de habaneras sen cantar Yo quiero ser marinero, o final que canta toda a xente, esa habanera, algún membro da coral, fai 20 anos por lo menos que la levamos cantando, me dixo, hai unha habanera moi moi fermosa que escoitamos, que cantamos ali no bar, que se chama, dice así, Yo quiero ser marinero, busqueina, pedín a habanera a Alicante, quero dicir, pero veu de aí dos cantos de taberna de alguén que la oíra en algún outro sitio, aí apareceu e eu escoiteina e agora é o noso himno casi.
8: Esa propagación oral, da, da cultura, das melodías, das, das cancións, ese ambiente portuario que ten tamén Ribadeo, coa aduana, coa súa historia de ultramar, e que se reflite tamén pues, nesas habaneras. Oxe, hai un festival de habaneras. A que hora, onde e quen actúa? Ademais, obviamente, da Coral Polifónica de Ribadeo. Mari Carmen.
9: Vale, o 30º Festival de Habaneras. Bueno, este ano contamos con a Coral San Roque de Vigo e con o coro do IES María Guerrero de Collado Villalba. Coros os que lles debíamos unha visita e que están encantados de estar aquí, porque esta non é unha actuación calquera. Porque se o tempo nos acompaña, pues, a Rúa San Roque está ateigada de xente, e dentro do escenario ver todo eso é difícil encontrar tanto público para unha actuación dunha coral como a nosa, dunha coral de povo, non? Entón, pois é, pois eso, moi moi fermoso tamén con moita responsabilidade, porque te sientes ali e dices, toda esta xente está aquí para escoitar,
8: claro, para gozar da música.
9: Para gozar da música, entón temos que dalo todo, a verdade é que lo damos todo, é máis do que hai.
8: Xogades na casa, que se di agora en termos futbolísticos que estamos en medio do mundial, sí. Xogades na casa.
9: Xogamos na casa e teño que decir que se nota.
8: Claro.
9: Teño que decir que se nota. Levamos moitos anos, bueno, a Coral cumpriu 70 anos o ano pasado. Despois do primeiro director e fundador, Carlos Álvarez Hernández Cid, collina eu, levo 43 anos dirixindo a coral. Caramba. Xa estou un pouco cansada, porque, bueno, non sabes xa como seguir.
8: A ver, que non soy a piropo, Mari Carmen, pero entón eras moi noviña cando colliches a dirección.
9: Sí, era moi nova, 20 pouquiños anos tiña. Dende, claro, os cambios sempre son difíciles, houbo que facerse outra vez co público, coa xente, además unha rapaza que iba nun, era difícil, daquela non había, había dúas ou tres rapazas directoras cando empecé en Galiza, entonces, bueno, houbo que ir pouco a pouco ganando o público, e agora sí que é verdad que eu creo que lo temos ganado. Sempre haberá xente que non lle gusta coral, igual que bueno, a min pode non gustarme outra cousa, ou, pero bueno, a verdade é que sí, contamos obviamente con o cariño do público, perdona. E notámolo nos que o público nos
8: obviamente, Mari Carmen, para vos, para Coral Polifónica de Ribadeo, é unha data moi moi especial porque é un evento de gran importancia. E supoño que, claro, elaborades un repertorio específico, non? Adiántanos algo, hasta onde podemos ler?
9: Nada, podemos ler todo. É difícil renovar o repertorio total. Entón buscamos cousas de outros anos e tal. Si hai unha canción que levamos cantando varios anos, decimos, este ano vamos a deixar de descansar. Entón este ano estrenamos un bolero que ten así ritmo de habanera, podíase acompañar a guitarra perfectamente como unha habanera, que se chama La Playa, unha canción dos anos 60, que creo que canta Chayanne tamén, non a oín en versión de Chayanne, pero alguén me dixo que sí, La Playa se chama, e logo vamos a cantar casi unha estrela, La Bamba, outra vez, porque cantarámola unha vez, quedou aí no baúl dos recordos, e pois claro, Vila Meiga é a canción que yo honra de

0: Nada, podemos ler todo. É difícil renovar o repertorio total. Entón buscamos cousas de outros anos e tal. Si hai unha canción que levamos cantando varios anos, decimos este ano vamos a deixar descansar. Entón este ano estrenamos un bolero que ten así ritmo de habanera, podíase acompañar a guitarra perfectamente como unha habanera, que se chama La Playa, unha canción dos anos 60, que creo que canta Chayanne tamén. Anda. Non a oín en versión de Chayanne, pero alguén me dixo que sí. La Playa se chama, e logo vamos a cantar casi unha estrela, La Bamba, outra vez, porque cantáramola unha vez e quedou aí no baúl dos recordos. Espois, claro, Vila Meiga é a canción que John Rutherford escribiu para Ribadeo. Por certo, fai máis de 100 anos xa había persoas ribadenses que compoñían habaneras, por eso, pola pregunta que me fixeches
1: sí,
0: antes.
1: Sí.
0: Temos Vila Meiga, que empezaremos con esa. Así que serán
1: para
0: esas
1: vos é a máis sentida, non? Claro.
0: Temos moito sentimiento. Normal. Ao final, supoño que remataremos, se o público lo pide, con Yo Quiero Ser Marinero. E tamén cantaremos a Milonga, Milonga Sentimental, a popularizada por Julio Iglesias, que estrenamos o ano pasado e que quedou tan bonita que vamos repetir este ano nunha versión parecida.
1: Cales son outras citas importantes no calendario da Coral Polifónica de Ribadeo, despois do Indiano?
0: Bueno, despois do Indiano solemos cantar o pregón das festas, a Misa da Patroa, que é algo o que non faltamos. Eu, dende que tiña 13 ou 14 anos que cantaba na coral, todos os anos, excepto un, cantamos a Misa da Patrona, que é algo, sí, tamén moi emblemático. Facemos xa dende fai 10 anos un festival para o cancro, a favor da loita contra o cancro. Iremos a Segovia polo Pilar. Despois teremos pois, o festival de Panxoliñas, no medio sempre quedan cousas, a cita con Mar por medio, que suele ser tamén habitual nese programa cultural. Bueno, eso é o que hai. Este ano pois, tamén vamos a participar no Festival de Cine Curta de Ribadeo, que chega este ano a súa quinta edición. Este ano pois, queren facelo un poquinho máis así e cantaremos música de cine.
1: Cantas voces actualmente na Polifónica de Ribadeo?
0: Pois debemos de ser 50 ou un pouco máis. Porque despois do ano pasado, do 70 aniversario, houve xente que se reenganchou.
1: Como se sincronizan 50 voces? Como se ensaia? Como despois? Non é doado, eh?
0: Con moita dificultade, con moita exixencia, con algún enfado. A xente non sei como aguanta tanto, digo a verdad, porque é unha actividade lúdica.
1: Claro.
0: Pero claro, eu intento explicarlles que o lúdico non está ten que estar unido a o que é a esencia da música, e non se pode desafinar. Eu xa lle digo que o único que non se pode facer nunha coral é desafinar.
1: Non é unha metáfora, é literal.
0: É literal, non se pode desafinar. E se se desafina hai que volver a empezar, e entón pois hai que repetir. Moita xente está moi involucrada, moi, e todo o que eu diga, a verdade é que ali lo fan a pies juntillas, como dice o refrán. E entón, pois nada, estou moi orgullosa de todo o que conseguimos, de todo o que conseguimos levar a coral e manterla estos anos, da xente que me apoia totalmente, que están comigo. Entón, bueno, pois eso, hai xente que ven a todos os ensaios, outra que ven a menos, como sempre, pero
1: bueno,
0: o que é o núcleo básico da coral, que levan a lo mellor 20 ou 30 anos cantando, esos están aí para tirar do carro, como quen di.
1: Hai remuda xeracional?
0: Sí, temos unos cuantos nenos e nenas que veñen do coro Sagrado Corazón, que cantou onte no pregón. Vamos intentando, pois, ahora, cando volva a empezar a temporada, despois das festas da patroa, pois, coller algún neno e nena máis. Pero, bueno, costa. Vanlles máis o instrumental que o coro, vai máis a banda. Pero bueno, si os que veñen xa do coro infantil xa saben o que é, entón sempre están moi moi unidos a xente maior, entón hai moi bon rollo, como dicimos, un fin, moi bon rollo con entre os maiores e os pequenos. Si, a verdade é que por ahora non hai problema.
1: Bueno, pois pues hoxe temos Festival de Habaneras na súa edición 29.
0: 30.
1: 39.
0: 30. E que non sei por qué.
1: Non sei por qué no programa está mal.
0: Pois nos programas de calle, de rúa, pon 30, 30ª edición.
1: Vale, pois pues nada, corresimos. Non llevamos a quitar un ano que sería facer un Sara Montiel,
0: Non, é que houve un ano no que houve un problema aí con a edición e logo corrixíramolo a man.
1: Vale,
0: pero
1: vale.
0: É a 30ª, sí.
1: Pois veña, 30 anos de Festival de Habaneras, a cita e as 8:30 nesa rúa de San Roque céntrica aquí en Ribadeo. Estarán actuando a Coral Polifónica San Roque de Vigo, O coro de hoy es María Guerrero de Collado Villalba de Madrid y por supuesto anfitrioa a Coral Polifónica de Ribadeo que dirige

0: 12 de mediodía, 33 minutos, seguimos en directo en este programa especial Ribadeo Indiano, en este sábado 11 de xullo. Como cada sábado, abrimos una fiesta ao cine, en Galicinema, con Suso Varela, o noso compañero de la Voz de Galicia. Suso, que tal? Bo día.
1: Bo día, Félix, bo día, ointes.
0: Onte ganaba a selección española, a Bélxica e moita xente lembraba que foi unha venganza do que sucedeu hai 40 anos. Bueno, pues imos remontarnos a ese 1986, porque en ese ano estreábase en televisión española Gone with the Wind, o que o vento levou, unha das pelis máis históricas, non? Isto marcou un antes e un despois na relación do cine coa televisión, non?
1: Sí, porque traigo a colación esta historia porque hoxe mesmo, en televisión española, casi antes da medianoite, vaise votar esta película, Lo que el viento se llevó, Gone to the Wind, bueno, como queiramos chamala, e lembrei que, claro, que hai 40 anos, fora a súa estrela potentísima, por primeira vez se vira nas pantallas de televisión en España esta película. E ademais coincidía co Mundial de México. A proxección foi o 27 de xuño do ano 86. E fora todo un acontecemento en España. Ademais, Televisión Española conseguira, despois de moitos intentos, os dereitos de emisión da película. Calcúlase que lle debeu costar entre 150 e 200 millóns de pesetas daquela época. E, claro, antes de botar a emisión, estuvo durante dous meses publicitando moitísimo, vaise ver por fin esta película tan famosa, bla, bla, todo eso. E claro, ademais elixiron xusto o último venres, despois de inicio do verán, antes de que se fora a xente de vacacións, para ter un impacto global. Calcúlase, porque naquela época non había medidores de audiencia como hai hoxe en día, eso foi moito a raíz da chegada das televisións privadas. Calcúlase que en torno a 22 millóns de persoas viron aquela película. Televisión Española, claro, despois de haber soltado un montante entre 150 e 200 millóns de pesetas, tiña que sacar rendemento a tanta inversión. Entón, conseguiuno, porque conseguiu facer 7 bloques de anuncios, conseguiu de 10-12 minutos cada bloque de publicidade, recaudou uns 400 millóns de pesetas, co cal saliu a beneficio. A modo de anécdota, e para que vexamos un pouco o impacto que supuso no seu momento esta película, esta estrela en televisión, os 20 primeiros segundos de publicidade da primeiro bloque, o primeiro costou 3,5 millóns de pesetas.
0: Bueno, para que tamén teñamos ponernos en contexto, sí. Suso, porque daquela sí. Había dúas canles ou tres, dependendo das comunidades. Unha e media, sí, efectivamente. Algúnha comunidade creo que xa tiña a súa propia autonómica, pero en fin. Sí. O grosso do españolito tiña unha canle media para ver a claro. Tele, polo que o impacto das emisións era total.
1: Era brutal. 22. Mira, tamén para que pensemos, o coste desta película para Televisión Española foron entre 150 e 200 millóns de pesetas. Nunca estuvo claro. O récord de pago de emisión tiñao no ano no Nadal do 83 Doutor Zhivago, polo que pagou Televisión Española a metade, unos 67 millóns de pesetas, para que vexamos a importancia que tiña a emisión de Lo que el viento se llevou. E isto modificou, foi un antes e un despois na historia da televisión en España, porque Televisión Española deuse conta de que facendo unha gran inversión podía emitir grandes películas en esa carta ya da económica por elo. E ademais cambiou tamén o concepto de televisión e de cine, porque habitualmente as grandes estreas estaban en o que se chamaba sábado cine. Que pasa? Que nos 80, e sobre todo a final dos 80, a socioloxía en España cambia e os sábados empeza a ser o día de saída. O día de saída nocturna, da chavalada, incluso dos adultos, e pasa a ser o venres o gran reclamo publicitario. Precisamente, a raíz deste exitazo, os poucos meses, Televisión Española decide crear, máis ou menos elimina sábado cine e crea venres cine. E a partir de aí, empeza a estrear grandes películas das que consigue grandes éxitos de taquilla, de publicidade. E cando se empezan a estrear en Televisión Española películas como West Side Story, Blade Runner, Alien, Eres unha vez en América, Touro Salvaje, No nome da Rosa, todas esas películas estrean os venres entre o ano 87 e o ano 89. E todo foi a raíz do mega exitazo que foi no seu momento Lo que el viento se llevó. Todo isto cambia a partir do 90-91, coa chegada das televisións privadas. Cambia no sentido de que, aparte de que a tarta publicitaria xa é distinta, tampouco se consiguen emisións como esas de 22 millóns de persoas vendo unha película, 15 millóns, 16 millóns, como tuvo West Side Story. Bueno, foi un cambio de paradigma na historia da televisión. E despois, como anécdota, estuve recabando datos a partir dos anos 90, o éxito, a película que máis éxito tuvo en televisión española, nas televisións en España, xa tuve unha audiencia de 10 millóns, digamos a metade de lo que el viento se llevó. E foi no ano 92, Cateto a babor, a película interpretada por Alfredo Landa. Sí, sí. Despois xa está Pretty Woman en Telecinco en xaneiro do 94, Nadal do 94, que consigue 9,2 millóns de audiencia, e Telecinco novembro do ano 15, con oito apelidos vascos, consigue 8,2 millóns de espectadores. Pero bueno, nada que ver con aqueles 22 millóns que se supón que tuvo o 27 de xuño do ano 86, Lo que el viento se llevó, e que, por suposto, Félix e Ointes, hoxe, a medianoite, cando se volva a restrear 40 anos despois, non creo que teñen estas audiencias, pero bueno, seguro que verán finais de última hora. Ademais, as horas tamén están cambiadas, porque hai 40 anos a película estreábase ás 9 da noite, que era a hora do telediario. Entonces suprimiuse telediario para votar esta película. Oxe, o prime time e as modas sociolóxicas xa non se van ás 9 da noite, vanse ás 11, ás 12 da noite, que cando se estrea, ou bueno, se emite hoxe en Televisión Española Lo que el viento se llevó.
0: Cando Televisión Española emitía publicidade,
1: Sí, efectivamente.
0: Xa hai anos que non o fai, agás patrocinios, bueno, ten unha política, digamos que particular. Como é lógico, por outra banda, e aquí vou meter a miña pataleta, que caramba, como é lógico, sí. Porque é un medio público que pagamos entre todos, non? Como, por exemplo, a canle autonómica, que tamén pagamos entre todos, porque despois fainos competencia desleal aos medios que vivimos exclusivamente da publicidade, non? Isto sería algo a revisar. En fin, é un melón que tampouco vamos a abrir agora, amigo do Suso.
1: Pero bueno.
0: Imos falar de Bonnie Tyler.
1: Sí, perfecto.
0: Bonnie Tyler no cine, que gran voz ven de deixarnos. É curioso, a voz de Bonnie Tyler non era así de nacimento. Foi a raíz dunha operación dos nódulos da gorxa que lle quedou así e que foi o seu santo e seña, que sempre coñecimos a muller da voz rasgada, voz rota e tal. Pois mira, foi por ese motivo,
1: Sí, a veces digo que hai motivos que xeran unha personalidade propia. Foi o que, claro, que lle deu. No cine non tuvo gran... Estuvo en moitas películas, as súas grandes cancións, pero, home, tampouco estuvo en peliculón. Estuve repasando Holding Out for Hero, que eu creo que co tempo é a súa gran canción, co tempo, pertence a unha película que é horrible, do ano 84, que era Footloose. Bueno, unha película malísima, pero en cambio
0: sobre
1: foi rescatada
0: unha película así de
1: con Kevin Bacon, creo que estaba horrible.
0: Sí, sí.
1: Pois está aí nesa película. E en Super Mario Bros, a película de hai un par de anos, a rescatan esta canción e van nun momento estelar, e especialmente en Shrek 2. Hai un momento tamén moi estelar no que sona esta canción de Holding Out for Hero. Pero esta do Total Eclipse for the Heart está en moitas películas, está en Bandidos, Old School, Home Perfecto, películas bastante, en xeral, bastante frouxas. E a outra gran canción, que é Isa Hearcher, está en Alvin e as Ardillas, que é curioso que Bonnie Tyler está en moita película infantil, e está en Resident Evil. E tamén, como curiosidade, unha canción menos coñecida que se chama Here She Comes, de Bonnie Tyler, está nesa versión pop dos anos 80 que se fixo do clásico de Metrópolis. Bueno, está en moitas Bonnie Tyler está en moitas películas, como vemos, non en grandes películas, pero bueno, sí que foi rescatada a súa voz tan característica para o cine.
0: Mira, están botando agora unha reportaxe en Movistar sobre a selección argentina de cando ganou o Mundial de México con aquel histórico gol de Maradona contra Inglaterra. E non recordo que xogador de Argentina de aquel ano, fala ahora no presente, recordaba, e isto é antes de que morrera Bonnie Tyler, de que o autobús de Argentina non abría as portas cando desplazaba os xogadores ata o hotel ata que non rematara Total Eclipse of the Heart. Mira, fíxate que casualidade, que esté vendo estes días ese documental, seguro que recordan este detalle. Bueno, que temos nas pantallas, nas salas de Galicia esta fin de semana? Que pelis nos recomendas?
1: Bueno, catro películas rápidas. Unha que se chama Unha Española, moi prototipo do cine de verán, Haciendo Amigos, con Antonio Resines e Kim Gutiérrez.
0: Así un xeito suave de decir cine así de escasa calidade, para reírnos, bueno, e nada máis, non?
1: É unha parella, sí, de ladróns, sí, que acaban un grupo de teatro de persoas con discapacidade. Bueno, moi prototipo do cine español de verán, Haciendo Amigos, Antonio Resines, xa está dito todo. Hai unha película francesa, Copia Perfecta, que é unha historia interesante da doble vida. A mí está basada en feitos reais. Na posguerra, un tipo que era un falsificador, chamaba Jean Cézanne, da falsificación, e bueno, falsifica billetes, entonces é todo a cacería, o intento de cacería da policía contra este falsificador. Despois unha película bastante interesante tamén, A 500 millas de casa, unha película irlandesa, dous irmáns que escapan de casa, van a vivir a un pobo da costa oeste de Irlanda co seu avó. Bueno, é bonita, os costumes, as paisaxes, as cores, quizás un pouco sensiblera, pero unha película moi fermosa, moi irlandesa. E xa para rematar, Un taxi en Tokio, tamén unha película superinteresante, dunha muller maior que colle un taxi, e entonces é toda unha viaxe real, pero tamén persoal, de reflexión sobre o tempo, o paso do tempo, bueno, o tipo, un tipo de cine xaponés. Por lo que vemos, cada unha das que dixen cumple moi ben os seus clichés. A española, a irlandesa, a xaponesa e a francesa. E aos que se queiran quedar na casa, pues lembren, hoxe as 23:50 en Televisión Española, Lo que el viento se llevó, en 13 Televisión, hoxe as 8 votan Execución Inminente, que era unha boa película de Clint Eastwood sobre o tema da pena da morte. E mañá domingo, en 13 Televisión, tanto as 8:30 como despois as 10, votan O Crack e O Crack 2, que son unas películas estupendas de José Luis García, magníficas.
0: Cine negro español.
1: Y de género, y además
0: Alfredo Landa, bueno, facendo de detective.
1: Detective. Y además refresa muy bien, Félix, cómo era esa España dos 80, sí, también, final de 70, 80, muy bien. Y para rematar, mañana en Televisión Española, a las 10 de la noche, vota una película interesante titulada Es el enemigo, que es un poco historia real de Gila, y de o seu paso por la guerra civil, y está ben, é interesante por ver un pouco a vida de Gila.
0: Y esto yo queda de sí o cine. Dichenos ganas de escuitar a Bonnie Tyler, pechamos o Siga Cinema, pues escuitando ese Total Eclipse of the Heart, que cantaba dúo con Todd Rundgren, o que era líder de Utopía. Gracias, Suso, te vendero sábado.
1: Hasta lo guiño, Félix, hasta lo guiño, Intes.

0: Corazón, dice que tenemos el 12 de agosto a Mariña, precisamente en un dos sitios que queden privilegiados para contemplarlo. Sempre, cando o tempo acompaña, que eso non é garantía. Bueno, conos Marta Saiz, concellera de Turismo. Marta, que tal?
1: Hola, buen día, que tal, como estáis?
0: Bueno, non quero desmerecer as anteriores convidadas que pasaron por estes micrófonos, porque todas viñan realmente perfectas de indianas, pero no caso de Marta Saiz, ocurro, Bueno, fai unha descripción sobra de como ves a ataviada de cubana.
1: Bueno, pois hoxe veño anos 20. De cubana foi ayer. Cubana, vale. Estrenelo ayer, que era un traxe super elaborado, moito tempo cosendo vainicas, e despois a elaboración de Mari Carmen, que, bueno, é a persona que me fai sempre. Yo xe, pois, tocoulle anos 20, que tamén é un traxe moi elaborado. Todos os que teño son moi elaborados, son feitos a man.
0: Describe... Los locos anos 20.
1: Exactamente. E describen un pouquiño, pois, toda a evolución da moda na muller, xa que este ano, además, se dedico arriba de o indiano a muller. Pois teñolos desde 1890 con polisón e con o sombreirinho máis pequeno hasta, bueno, pois hasta este de anos 20 e moitos outros que bueno, que podo ter 6 ou 7 traxes perfectamente.
0: Caramba. Xa nos decía, Begonia hai un anaco, é que a xente currou moito, no indiano. A xente, pois, lle gusta participar e facelo activamente, pois eso, vesténdose de época, porque ao final esta é unha festa de historia, de recordar de cando a xente partía de aquí, pues, buscando a mellor vida en ultramar.
1: Exactamente.
0: Bueno, o Ribadeo Indiano ten un gancho moi moi especial, porque é un evento moi moi senlleiro, con un amplo programa, pero Ribadeo, sin o indiano, xa de por sí, sigue tendo moitísimo gancho. Cada ano as cifras turísticas se incrementan. Por que? Cal é o motivo de que Ribadeo siga atraendo cada ano a tantos visitantes?
1: A ver, eu creo que, bueno, nosotros sempre decimos que Ribadeo está de moda, que Ribadeo ten vida todo o ano. Eu creo que, pois, independientemente da situación estratégica que é onde estamos no mapa, independientemente, pois, da súa arquitectura, dos seus espacios naturais, que son moi importantes, pois, que teña actividades que facer para todos os públicos, que teña vida todo o ano, eu creo que é un dos principais atractivos. Además, estamos vendo este ano, por exemplo, desde Semana Santa, pois, foi un no parar. Quero dicir, pois, anteriormente, a lo mellor, en tempos pasados, pois, a lo mellor se centrada máis nos meses de verán, pero eu creo que xa desde fai uns anos, que se vai desestacionalizando máis o turismo e a xente, pois, se vai dividindo máis. Este ano, pois, eso, desde Semana Santa foi un trasiego continuo de xente e un no parar na oficina de turismo.
0: Bueno, máis a xente aprecia, xa non exclusivamente de Ribadeo, sino de vilas como Ribadeo, que chegan aquí e que é unha vila moi moi fermosa. A arquitectura indiana sigue mantendo ese espírito, esa historia. Ten templete de música onde estamos emitindo. Ten un parque con columpios, os nosos ointes estarán escoitando de fondo moitas veces a nenos, pois son nenos que están a disfrutar dos columpios que temos exactamente detrás. Temos unha casa de concello arroupada por unhos soportais. Esas vilas que aínda gardan esencia, historia, e que, claro, que a xente lle atrae moito, non?
1: Exactamente, esas vilas que, como tú ben decías, eu creo que son vilas que son moi atractivas, que dá gusto pasar polas súas calles. Tes actividades no porto deportivo, tes actividades de montaña, tes actividades na rúa, visitas guiadas, tes un montón de atractivos, pero xa de por sí, Ribadeo, sin facer máis nada, ni participar en ninguna actividad, eu creo que simplemente pasear polas súas rúas ou sentarte en un banco e ver pasar a xente, pois, que sea atractivo e agradable. A parte da temperatura, que además este ano nos podemos queixar da primavera tan excelente que tuvemos.
0: Ata aí pouco decías, na Mariña non apreta moito sol, moitas veces está nublado. Eso pouco a pouco estáse convertindo en un valor,
1: Exactamente. Creo que, mira, nosotros ayer que estábamos, que baixamos con recibir os indianos, bueno, pues que estaba orballando, que decíamos, bueno, a ver si 12 de agosto non temos este día, porque si no, olvidámonos do eclipse. Pero moita xente decía, pues que gusto poder poñer unha chaqueta para baixar a estas horas, dar un paseo.
0: Por suposto. Pero o encanto de Ribadeo non está exclusivamente nas rúas da súa capitalidade municipal, sino que temos que recordar que, por exemplo, a praia das catedrais pertence a Ribadeo. Din que é o segundo punto máis visitado de Galicia despois de Santiago, da praza do Obradoiro. Que temos, por exemplo, tamén a vila de Rinlo, 100% mariñeira, recordando, pois, a ese oficio mariñeiro de dai moitos anos. Que día xente que chega ás oficinas de turismo? Cales son os motivos que lle eleva aos visitantes a escoller Ribadeo, Marta?
1: A ver, eu creo que principalmente é a Praia das Catedrais. Pero chegado aquí o momento, bueno, pois van á Praia das Catedrais, é moi famosa, pero tamén teren a oportunidade de visitar outras cousas. Entón, eu creo que moita xente ven pensando nada máis, pois, neso, que Ribadeo é conocido pola Praia das Catedrais, pero a impresión que levan despois de todo o concello é moitísimo máis amplia

0: moitísimo máis agradable. De feito, bueno, pues, xente con a que te atopas pola... Eu son unha persona moi extrovertida, falo con moita xente, sin decir que son concelleira de turismo ni nada, e moita xente comenta que, bueno, pues, que sorprende para ben. E sorprende para ben tamén por o paisaxe, por suposto, por todo o entorno, a área de Santa Cruz, que tan bonita está, uh-huh. que é un mirador super fermoso, está a ría. Temos, pues, eso que tú decías, todo barrio indiano, todo casco histórico. Ten infinidad de cousas que visitar.
1: De recursos. Ten un dos laberintos máis grandes de España.
0: Exactamente, Rilo. E despois está rodeado toda unha comarca, que tamén hai que poñer en valor. Hmm. Porque non solamente Ribadeo, sino toda a comarca que entre todos, unidos, facemos de toda esta zona pues, un lugar exquisito para pasar unos días.
1: E, por suposto, a gastronomía, porque aquí xúntase a calidade do mar coa calidade da horta.
0: Exactamente,
1: ¿no?
0: A calidade da horta. Temos o mercado dos domingos, os produtos de proximidades, pues, temos unha excelente gastronomía, restaurantes de alto nivel. Eu creo que, bueno, que los complementan, aparte de todo eso. Eu creo que é un cúmulo de atractivos que fan que Ribadeo sexa un dos lugares principais para visitar. Aparte da paisanaxe, porque eu creo que tamén hai que poñer en valor a paisanaxe.
1: Sí, sí, claro, é que o encanto da xente faino tamén os seus veciños. Bueno, froito deste éxito que ten Ribadeo nos últimos anos é a apertura de hotéis, algúns deles de muitísima calidade, singulares, así, premium que se di agora, non? As plazas de hotel en Ribadeo non deixan de medrar, non?
0: Pois sí, a verdade é que sí, que a xente... Bueno, eu creo que xente que os empresarios, que as personas ven Ribadeo como lugar de futuro, e iso, pues, claro, reflejarse pues, na apertura de locais, na apertura de negocios, na apertura de hoteles, por suposto, e bueno, pouquinho a pouquinho vamos ir facendo sempre, intentando seguir mantendo esa esencia ribadense e esa calidade que caracteriza esta vila.
1: De onde ven o visitante? Mayoritariamente, as cifras que nos arroxa esa oficina, esas oficinas de turismo, porque hai dúas, na propia Praia das Catedrais e tamén aquí no centro en Ribadeo, que nos indican mayoritariamente de onde ven a xente que escolle en Ribadeo e cantos días pasan, de media?
0: De media, bueno, unha semana pasan a todos de media, é moi raro que sempre hai visitantes que venen de paso, pero bueno, principalmente si venen de Madrid, da Meseta, depois tamén estamos notando un incremento do turista internacional. Uh-huh. Temos o Camiño de Santiago, que durante X meses tamén se nota o principal turista. Bueno, eu creo que dependendo da época do ano, pois varía bastante a procedencia.
1: É un turista de poder adquisitivo medio alto, moitas veces se compara con outras vilas que son máis de segundas residencias, non? Por exemplo, o caso de Foz. No caso de Ribadeo, o gasto por habitante é importante, non? Por visitante, perdón.
0: Por visitante, sí. Eu creo que visitante nada máis dormir e comer fora todos os días, eu creo que xa supón un gasto bastante importante. Bueno, tú sales da casa, o primeiro café que tomas xa sales gastando. Entón, eu creo que todo o mundo que ven, e o turismo de calidade, porque sempre estamos facendo referencias ao turismo de calidade, tampouco non é un turismo, eu refiro a que gasta, por suposto que sí, de alto poder adquisitivo, por suposto que sí. Pero eu creo que o turismo de calidade, ao que nos referimos, é un turismo...
1: Que sabe apreciar
0: un turismo de calidade, é un turismo como nos tranquilo, un turismo slow, un turismo respetuoso. Ese é o turismo de calidade, non precisamente solamente o turismo, bueno, pues de alto poder adquisitivo, que tamén, por suposto, pero que é outro concepto.
1: Sí, sí, evidentemente quen escolle Ribadeo pues ten motivacións de estar nunha vila tranquila,
0: o ambiente de viños que hai, sí, sí. Bueno, pues o que somos os ribadenses, uh-huh. O que somos os ribadenses acolledores, abertos, bueno.
1: Que Ribadeo sigue de moda. Mensaxe final para rematar, concelleira, a que nos estea a escoitar, porque agora fano desde toda Galicia, vale? Que nunca chegara a Ribadeo, que nunca viñera hasta aquí, que lle diría para que o fixera, por exemplo, no Ribadeo indiano, ou mañá, ou en calquer outro intre, calquer outro día? Que lle diría antes de que se chegara a Ribadeo?
0: Bueno, eu creo que en Ribadeo indiano merece a pena ser visitado, polo menos unha vez na vida. Estou segura que quem proba repite. E despois, Ribadeo non é necesario ir en verano, nin vir en Ribadeo indiano, nin vir en Nadal. En Ribadeo creo que é bonito de visitar calquera época do ano. Calquera época do ano hai cousas que visitar, cousas que facer. Eu creo que sempre o turismo é moi ben recibido. O turista pode ser considerado como da casa. Eu creo que somos ten a súa xente, somos moi acolledores. Eu creo que en calquera momento merece a pena ser visitado.
1: Pues unímonos a esas palabras, estamos de acuerdo con todos esos atributos, argumentos que nos ofrece Ribadeo en cualquier día do ano, una vila fermosa y acolledora, con pasado indiano, y que celebra ese pasado hasta mañana en este 11º Ribadeo indiano. Marta Sáenz, ya concejera de Turismo, te va ben a chegarse a estos micrófonos de Radio Voz en este programa especial de Con Outra Voz.
0: Por supuesto, un placer.
1: Seguimos. Dentro de unos minutiños, o noso novo convidado vai ser Martín Fernández Vizoso, que presentaba nada, hai un anaco, Historias de Mariñáns 4. Van a presentar tamén nestes micrófonos.

0: Dos minutos sobre a unha da tarde. Insisto que así ya podemos falar con Martín Fernández Vizoso, pero antes imos recordar como chega o tempo, porque a xente tamén está pendente de esas previsións para saber si van a acompañar cos seus plans de Hacienda. Así non lo comentaba a primeira hora da mañá dende Meteo Galicia, Juan Taboada. Juan, bo día.
1: Nos temos dous factores a ter en conta na previsión meteorolóxica. Por unha banda, as temperaturas que volven a ascender, aí no norte de Lugo onde estades vos non tanto, porque vai haber nebulosidade de destacamento ao longo da xornada e de ter un día, a verdade, que moi apacible, moi tranquilo, algo nubrado, con as temperaturas de 22, 23 de máxima, sen apenas vento, e sen precipitación. E esas chuvias sí poden aparecer noutros lugares de Galicia, porque teremos, como digo, nas horas centrais do día o ceo despexado, as temperaturas subindo fortemente, de novo máis de 35 graos en Ourense, no sur de Lugo, máis de 30 en moitos outros puntos, e esta situación vai a romper con tormentas, fenómenos tormentosos que poden ser importantes esta tarde e noite en Galicia, empezarán no centro da comunidade a media tarde, e irás extendendo a caras provincias de Pontevedra e a Coruña xa ao final da tarde nas primeiras horas da noite. Así que moita precaución, porque eses chubascos, como temos aire cálido en superficie, e temos aire frío que nos vai a meter unha dana que está no Atlántico, poden ser potencialmente, como digo, fortes tormentas, acompañadas por pedrazo, por aparato eléctrico, e, insisto, a partir de media tarde no centro de Galicia, extendéndose despois cara a zona oeste, as provincias de Pontevedra e a Coruña. Mañá se suaviza moito toda a situación meteorolóxica, quedamos esa dana, digamos, desaparece, se converte en unha borrasca normal, relativa, moi pouco importante, as temperaturas se van a suavizar moito en todos os lugares, mañá en principio xa non teremos apenas ningún aviso, os termómetros sí poden chegar aos 30 grados en algún punto concreto, pero xa estaremos por debaixo, polo tanto valores bueno, propios desta época do ano, incluso un poquinho por debaixo, bastante nebulosidade que lle vai a custar abrir sobre todo no litoral, e bueno, pouco vento, vento de sur, unha xornada, como digo, moi suave, moi tranquila, sen apenas precipitación, aínda haberá mañá algunha tormenta na provincia de Lugo, pero menos importante que hoxe.

0: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Unha da tarde, 9 minutos, encarando xa o treito final deste Con Outra Voz de Radio Voz Especial Ribadeo Indiano de sábado 11 de xullo. Nas miñas mans, un fermoso libro con unha foto maravillosa, Memorias de Mariñáns, tomo 4. O seu autor é Martín Fernández Vizoso, escritor, xornalista, compañeiro. Martín, que tal? Bo día.
2: Bo día, Félix.
1: Presentabas este libro aí, hai un anaco aquí en Ribadeo. Que mellor que facelo no Ribadeo Indiano, porque al final esta é unha nova entrega de historias da xente do mar, non?
2: Da xente do mar e da xente da Mariña. Son historias de vidas, camiños dos emigrantes galegos polo mundo, desde Viveiro a Ribadeo, a Ponte Nova, e dicir todo o que é a comarca da Mariña, non? Neste cuarto volumen son 56 historias de emigrantes, fundamentalmente perdedores. Non, eu, a xente ten unha idea da emigración asociada aos triunfadores. A mí o que me interesa son a vida dos que fixeron polos seus povos sin ser grandes triunfadores, do señor que montou unha tintorería cando non existía iso en Galicia, do señor que abriu un gabinete fotográfico ou que puxo unha empresa hidroeléctrica. Esos que fixeron tanto por Galicia, pola Galicia de hoxe, e que sin os cais non se pode entender nin a Galicia de hoxe, nin os nosos povos, nin moito menos Ribadeo, que como podes ver a expresión da arquitectura indiana, do amor aos indianos e dos grandes filántropos e emigrantes en Cuba, sobre todo, e Argentina, non?
1: É difícil atopar esta documentación desta xente. Necesita un traballo previo moi importante, non, Martín?
2: Claro. Eu tuve a suerte de vivir en Santiago, traballar na Voz de Galicia moitos anos, e ter enfrente onde traballábamos, a bella Voz de Galicia que estaba na Rúa do Villar, estaba enfrente o Instituto Galego Padre Sarmiento. Entón eu, desde fai moitísimos anos, desde o ano 85, que foi cando me incorporei a Voz, a Volta de Madrid, leíme todos a prensa galega de emigración, a prensa que os centros, os galegos, fixeron en Cuba, en Puerto Rico, en Montevideo. Os centros galegos tiñan as súas órganos de expresión para cohesionar a colonia e para mandarlles noticias dos seus povos e lugares. Entón, nesa prensa de emigración hai multitud de información, pois de quen morre, quen se casa, como están os precios, que xa un asesinato, se emprendeu tal iniciativa, e noticias da propia colonia. Entón, eu, desde fai moitísimos anos, fun recopilando todas as noticias da Mariña. E logo tuve a suerte, tanto na Voz, cando estaba na Voz, como cando estuve na Diputación de Pontevedra, de viaxar a América, pois, cerca de 20 veces, non? E establecín contactos con moitos centros emigrantes. Todo eso deu-me un volumen de información, máis as lecturas, lógicamente, porque eu fixen filoloxía e, bueno, teño unha certa base académica en este sentido, e todo eso deu-me ese corpus que me resultou, digamos, fácil. O que non tuve é tempo para poder escribir todas esas historias hasta que logrei dispoñer do meu tempo, que foi fai 11 anos, cando me xubilei, non? E entón, a partir de aí, foi cando empecé a publicar na Voz de Galicia unha página, todos os domingos, que fun recollendo e que salen estas 4 edicións, e continuo recuperando historias de xentes humildes, perdedoras, ganadoras, masós, iletrados, conservadores, progresistas, é dicir, xente
1: do común. Con moito mérito.
2: Común.
1: Todos eles con moito mérito. Entendo, Martín, por lo tanto, que pode haber, de feito, vai haber máis volumes.
2: Outro sí.
1: Sí, non?
2: Outro vai haber, porque levo, por exemplo, o domingo pasado publicaba na Voz de Galicia a historia a orixe de algo que ti conoces moi ben, que era Antonio Pernas, o empresario textil. Este señor empezou, bueno, súa familia, o seu pai, en Cuba tiña unha empresa textil, eran de Viveiro, tiña unha empresa textil e iba moi ben, de tal maneira que eles encargaronlle contrataron a Dalí para que les diseñara corbatas estilo surrealista, ¿no? Entonces vendieron un montón de corbatas, y decir que eran empresarios muy emprendedores de textil, que cuando regresaron,
1: innovadores, ¿eh?
2: Exacto, innovadores, cuando regresaron a Galicia, pues continuaron esa senda hasta que Antonio Pernas, pues lamentablemente fai pouco, pechou a súa empresa. Pero quero dicir que como xente desta abundan, hai a multitud de emigrantes de Galicia. Tú ten en conta, e perdona, que entre 1850 e 1960 emigraron 2 millóns de galegos hasta desde Alemania hasta Argentina hasta Estados Unidos. 2 millóns de galegos que hoxe supoñen o 20% da cidadanía galega. O 20% dos cidadáns galegos están fora, son residentes fora. Con lo cual, o peso da inmigración é extraordinario. O actual presidente de Bolivia é un señor que naceu en Santiago, Rodrigo Paz. O presidente de Panamá é un señor que naceu en Forcarei, Laureano Cortizo. E quero dicir que hai historias en todas as comarcas da Mariña de xente que tuvo unha empresa, que volveu e emprendeu algo, e na Mariña particularmente, ¿no?
1: Alguna que te chamara especialmente a,
2: hombre,
1: a atención?
2: Unha que me chamara a atención, que te chama a atención a todo o mundo, porque a verdade é que eu fixen especial fincapé nela, porque sabes que esta edición de Ribadeo Indiano dedícase
1: ás mulleres.
2: Ás mulleres.
1: Sí, sí.
2: E ás mulleres marginadas, invisibilizadas, ás mulleres
1: como sempre,
2: maltratadas, etc. Bien, hai unha historia que é tremenda, tremenda, que o no mes de abril de 1916, o vapor Infanta Isabel, que é da Compañía Pinillos de Santander, regresaba de Cuba con emigrantes galegos. Entre eles viña unha rapaza de 23 anos, con enferma, con tres nenos, de 1, 2 e 4 años. E esa rapaza viña enferma e viñan con un pasaje da beneficencia galega. Pagou o pasaje porque non tiña diñeiro, non tiña condicións ninguna. No medio da travesía, morre a rapaza. Morre, entón, naturalmente, a travesía duraba 30 días, 35 días, e cumplindo a lei marítima de entonces, hai que facer o funeral a bordo o capitán e tirar o cadáver ao mar. Tiraron o cadáver ao mar e ali quedaron tres criaturas que non sabían nin de onde viñan, nin pa onde iban, nin quen eran, nin quen eran seus pais, que iban a saber se tiñan un, dous e catro anos. Bien, entón, un señor de Ribadeo, que se chamaba José Antonio Acevedo Martínez, que era o pai dunha señora moi conocida en Ribadeo, que morreu fai tres anos, estaba doña Panchita Acevedo. Bueno, pues ese señor, que chegou a ser alcalde de Ribadeo, promoveu nese barco unha colecta para pa defender
1: para facerse rapaces. Cargo destes de rapaces.
2: Recaudou 1500 pesetas de 1916 e cando chegaron a Porto deixou os nenos nunha pensión na Coruña a cargo desas 1500 pesetas para que os mantuveran mentras el e un señor de Opino dedicáronse a buscar sobre todo nas diputacións e nas diócesis de Galicia quen era aquela señora Dolores Canoura Vázquez
1: que quedou
2: que
1: no Atlántico,
2: que tirar ao mar, que hubo que tirar ao mar, que morrera, ¿no? Entón, ao largo de unos meses de investigacións, descubriron que era unha señora dunha parroquia que se chama San Isidoro do Monte de Xove. Foron ali, efectivamente, e descubriron os pais desa señora, os abuelos dos nenos, que lles dicen que efectivamente a súa filla marchou a Cuba cando tiña 17 anos, non volveron a saber dela porque un señor de Viveiro había levado para Cuba dicindolle que tiñan ofrecendo un traballo en Cuba. A rapaza marchou e nunca máis volveron a saber dela hasta que agora volen esos tres nenos. Entón este señor Acevedo Martínez pillaron os tres nenos, deronllos aos abuelos que se quedaron con eles e deronllos os restos das 1500 pesetas de telos na pensión na Coruña. Esa señora, eses nenos, eu conocín a un deles que era empleado da Plaza de Abastos de Viveiro, e esos tenen unha casouse en Orense, que era unha nena e dous nenos, e agora, pues, tendrían agora sobre 90 e pico de anos, unha cousa así. Esa é unha historia que chama moito a atención porque visibiliza as mulleres e visibiliza as grandes invisibles da inmigración. Todo o mundo sabe,
1: sí, sí, bueno, sí,
2: Posán,
1: que
2: de García Barbón e tal, pero esas personas que sufrieron e que fixeron cousas.
1: Martín, en que reflexión facemos sabendo esas historias, sabendo o que sucedeu, do discurso actual contra a inmigración?
2: Bo, Por favor, é que eso eso é unha falta, é decir, é que eu non sei que palabra utilizar.
1: A que queiras, estes son os micrófonos libres.
2: Home, no, a mí é unha palabra moi dura que non se pode decir por teléfono, ou por teléfono en antena, ¿no? Pero o que se ocorre a calquera é que nós fomos un pueblo emigrante, 2 millóns de personas, 2 millóns de personas. Fomos un pueblo emigrante que todo lle debemos a emigración. O himno, a Academia Galega, a bandeira, as empresas pioneiras, vanguardistas deste país, todo.
1: A nosa gastronomía.
2: Todo veu da migración, a nosa gastronomía, todo veu da migración. E que haxa alguén que poida rechazar a riqueza que supón a mezcla de culturas, o multiculturalismo, as novas ideas, os novos principios, etc. Eso a mí resulta inconcebible. Espero que ningún galego se ocurra nunca pasar por...
1: Sí, sí. Pues sería además injusto para con noso propio pasado, evidentemente. E a historia da moitas voltas, que nunca se sabe.
2: Nunca se sabe.
1: Presentabas este libro, pues nada, hay un anaco aquí en un acto. ¿Quién te acompañó? ¿Cómo resultó esa
2: sí,
1: presentación?
2: Sí, nos salón Teatro de Ribadeo y un acto muy concurrido porque o día do Ribadeo Indiano, o sábado, a esa hora, a 11:30, siempre hay un acto de tipo cultural que siempre está muy concurrido. María José Porteiro, que onte foi a pregonera.
1: Sí, estaba con nós hai uns minutos.
2: Aí presentei eu fai anos a súa novela Sándalo. Bueno, o Consello de Cultura Galega celebrou moitos actos e entón foi un acto moi agradable, moi concurrido e que espero que haya gustado a moita xente e a toda a xente que asisteu, ¿no? Estuvo o alcalde Dani Vega e logo xente amigos meus e xente relevante na comarca, ¿no?
1: ¿Quién edita esta cuarta entrega de Memoria de Mariñas, Martín?
2: Edita Teófilo Edicións, que como sabes é un editor relativamente xove, non é das grandes editoriales de Galicia, non é Galaxia, nin é Xerais, pero un editor relativamente xoven, ele é natural de Vilaxoán, e é un rapaz que o merece todo. Merece todo como merecen todo todas as personas que reúnan dúas condicións, que ser traballador e ser honrado. E este señor é moi traballador. Hombre, fíjate si é traballador, que poucos editores conocerás tú que haxa que estén en Ribadeo Indiano vendendo os libros que le edita, ¿no? E está aí con seu equipo e con súa señora, ¿no? Que dice que é un señor moi traballador, moi honesto e moi creativo. Moi creativo, con moitas ideas, moi inquieto, e merece o todo. Edita, como podes ver, un libro
1: precioso, moi ben acordonado,
2: unha foto da estación marítima de Vigo, ajá, cando embarcan os botes que os levan os barcos que estaban fondeados na ría de Vigo, e son as colas e colas de emigrantes que van para América. E a mellor maneira, a pregunta que nos facías antes, os que están en contra da emigración, probablemente a mellor maneira é enseñar estas fotos,
1: sí, sí. O a de Manuel Ferrol, esa famosísima, non? Dese pai, ese neno, ese caso no porto da Coruña, unha historia tamén terrible, non? E que nos identifica como pobo que fomos, como pobo que emigrou, que buscou mellor vida, que atopou e que agora maioritariamente é moi solidario coa xente que necesita agora pues, tamén mellorar nas súas condicións. Bueno, pues mañá os nosos ointes, os que queran ler a Martín Fernández Vizoso, pues poden facelo. Mañá hai de novo páxina, non? Na voz.
2: Mañana é o domingo seguinte.
1: O domingo seguinte, bueno, pues por lo tanto, o domingo da vindeira semana terá unha nova entrega na voz de Galicia. E os que queran facerse con Memorias de Mariñas tomo 4 e os 3 anteriores, poden facelo xa nas librerías. Todo un placer recibirte, Martín, compañero. Muchísimas gracias.
2: Feliz y agradezco mucho a tu labor y como se pone una dedicatoria a labor de luces que ves haciendo desde Radio Voz desde hace mucho tiempo.
1: Bueno, pues
2: una radio que en algún momento fue también mía.
1: Sí. Bueno, pues un producto que llegó das Américas fue o cacao. O pasado martes celebrábase o Día Mundial do Cacao. E nos vendemos minutos a volta de pausa. Imos falar coa xerente de Chocolates Moreno, que é María José Ríos. Chocolates Moreno é unha fábrica desas que aínda subsisten por Galicia adiante, unha fábrica de sempre de chocolate, que subsisten grazas a calidade, que non a cantidade. Falamos con ela, insisto, a volta de pausa.
0: Radio Voz.
3: Ven allá. Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
5: Plátano de Canarias, kilo, 1,95€. Carne de ternera gallega para asar sin hueso, kilo, 15,75€. Papel higiénico Scottex Mega, 12 × 24 rollos, 3,95€. Y Bonito del Norte Consorcio en aceite de oliva, frasco 400 gramos, 5,10€.
4: Gadis, en confianza.
6: Gracias a innovación tecnológica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
7: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
8: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
9: Para mí la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.
10: ¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
11: ¿Un novo?
10: Sí, o contedor marrón, en o que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
11: Sí, sí.
10: É un contedor máxico.
11: Máxico.
10: Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
11: E ese compost vai medrar a natureza.
10: Veamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
0: Con outra voz. Con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: sección de humor.
1: Estando como estamos, celebrando o ribadeo indiano, imos falar dun producto que efectivamente chegaba dende as Indias. Ademais, o pasado martes celebrábase o seu día, o Día Mundial do Cacao. Siguen existindo por Galicia adiante algunhas fábricas pequenas que subsisten, eso sí, en función e grazas á súa gran calidade, a calidade esmerada que imprimen nos seus produtos. É o caso de Chocolates Moreno de Ribadeo. Saudamos a súa xerente responsable, María José Ríos. María José, que tal? Bo día.
2: Hola, bo día.
1: Bueno, para saber da historia de Chocolates Moreno, temos que remontarnos ao século XIX, ¿eh? ¿Así?
2: Efectivamente. Efectivamente, bueno, non exactamente para a historia de Chocolates Moreno. A historia de Chocolates Moreno comenzou no siglo XX, comenzou na posguerra, pero digamos, foi un traspaso que colleu o meu pai dunha fábrica de chocolate que xa existía, que fora fundada no século XIX. Bueno, entonces, sí. Sí, efectivamente,
1: en todo
2: desde
1: caso,
2: ali ven a trayectoria.
1: Moitos anos, o sea, collendo o testigo dunha fábrica que xa existía no século XIX e dende hai moitas décadas pues, fabricando en Ribadeo, non? Como subsiste unha fábrica pequena, non é unha marca desas que atopamos en todos os supermercados, en todos os lineais? Entendo que a especialización e a calidade son as bazas, non, María José?
2: A ver, sin lugar a dudas. Cuando eu me puxen ao frente de Chocolates Moreno, digamos que tiña un nome, en toda esta zona tiña un nome que yo fixera meu pai, que se seguía conservando. Vamos, a xente seguía comprando Chocolates Moreno e recordando, como sempre, bueno, que desde neno, que o tomaba desde neno e a súa calidad e es. O que pasa que o público, pues claro, foi cambiando a maneira de facer o chocolate e entonces nosotros tamén desde que tou eu, pues fomos evolucionando. E entonces a parte do chocolate clásico da taza de toda a vida, pues tamén empezamos a facer bombos. Uh-huh. Que é unha línea moi distinta, non sigue as mesmas directrices, ou sea, o primeiro que é a calidad, pero que non ten nada que ver con o que se facía ou como se fai o chocolate de Chocolates Moreno.
1: Ah, bueno, por lo tanto, no presente, no catálogo de producto de Chocolates Moreno temos pues esas presentacións de sempre do chocolate en pó, pero dende hai un tempo tamén se incorpora unha gama de bombóns. Que outros produtos se comercializan baixo esta marca, María José?
2: Pues mira, a ver, Chocolates Moreno sigue facendo, pues eso, o chocolate en polvo que tú decías e o chocolate en tableta, o típico de sempre con o envoltorio blanco, as letras azuis, bueno, tamén temos outro con letras marrós para diferenciar o porcentaje de cacao, o sea, non é porque haxa ninguna diferencia, nada máis que o porcentaje de cacao que levan. E despois, os bombós é unha línea que non ten gluten. A ver, partimos da base de que o cacao non ten gluten, pero o chocolate á taza sí, porque lle añadimos fariña de trigo. No caso dos bombós non leva ningún tipo de fariñas, entonces as nosas elaboracións son todas sin gluten e o noso chocolate negro é sin proteína de leite, con o cual tratamos de abarcar ese mercado que cada vez máis grande de personas con alerxias, con intolerancias, con algún tipo de problema alimenticio que, bueno, que con as nosas fabricacións pois poden chegar, poden degustar tamén, endulzar o paladar. E facemos bombós, facemos uns lingotes que é como un bombón pa compartir, que empezamos facéndolos en Navidad e o público sigue nolo pedindo e sempre durante o ano temos sempre algún, aunque non teñamos tanta variedad. Facemos chocolate con leite, chocolate negro, con distintos porcentajes, e vamos sacar ahora un producto novo, que esperamos, bueno, sacarlo este verano.
1: ¿Podemos saber máis datos? ¿Podemos avanzar algo?
2: A ver, sí, podemos avanzalo, porque xa temos, nosotros facemos un chocolate con un 85% de cacao, pero cada vez hai máis cafeteros, o sea, cada vez hai xente que quer un porcentaxe máis alto. Entonces, bueno, a maneira que temos de tratar de elaborar o chocolate 100% cacao, o sea, que non leva ningún aditivo de ningún tipo, vamos, nada de azúcar, nada de nada, é simplemente cacao. Pois temos unha maneira de traballarlo e de refinarlo que resulta amargo, sí, pero agradable ao paladar porque non é nada astringente nin nada ácido. E agora vamos facelo pois, con avellana, con unhas avellanas a modo de... a modo de tentempié. Van ser unhas peciñas de sobre 40 gramos e eso pa que ao que lle gusta así un chocolate bueno, potente e eso, pois tamén poda degustalo.
1: Que producción ten aproximadamente chocolates en Moreno, María José?
2: Pois, a ver, non che podo decir exactamente a produción que temos porque desde que empezamos falo xa a facer os bombos. Afortunadamente, cada ano vamos medrando. Entonces, a verdad que non se me ocurriu nunca mirar a cantidad de kilos, de miles de kilos que facemos, pero bueno, sí é verdad que facemos miles de kilos de chocolate. Sí.
1: Cal é o cacao que usades? De onde provén?
2: A ver, o cacao que... Porque houve un problema con o cacao. Cando fai un par de anos houve un problema moi grande de desabastecimiento, houve subir ao cacao, chegou a multiplicarse por 4 o precio, que vamos, increíble. E eso, entonces, ahora nosotros volvemos a ter normalmente o cacao que traballamos, digo normalmente porque non sempre lo conseguimos, é cacao americano ou venezolano ou colombiano, suele ser, é o que nosotros preferimos porque, bueno, porque nos gusta, porque sin, a ver, porque nos gusta, porque nos parece que nos funciona ben e que conseguimos unos bons resultados. Pero a veces os nosos proveedores, claro, son proveedores de fai moitísimos anos, e os nosos proveedores dícenos, mira, hai unha cosecha, pois eu que sei, de Guinea ou da zona de África que foi moi boa cosecha e entonces por eso sí que non deixamos. Como non traballamos orixen no sentido de decir que o noso chocolate está feito a partir de cacao de unha zona concreta, pois sempre o que si procuramos ter, temos un contrato con os proveedores de que sempre queremos ter os mellores cacaos.
1: Bueno, iso é claro, é indispensable para despois ofrecer unha calidade absoluta no vosso produto. Un produto que se pode atopar onde? Ademais de na vosa tenda, tedes mercado online. Visitades tamén moitas feiras, non? E tamén un xeito de dar a coñecer e de que a xente poda mercar o produto de Chocolates Moreno. E así, non, María José?
2: Efectivamente, mira, facemos moitas feiras donde facemos moitísima degustación dos nosos produtos, porque así a xente que o ve nunha tenda ou nun supermercado, pois xa o probou e xa sabe que, bueno, que aquel produto que merece a pena, que merece a pena compralo. Entonces, por Asturias chegamos hasta Llanes. Por Galicia, aínda fai pouco contactou conmigo, que acaba de recibir agora os produtos en Allariz, en Ourense. Temos clientes en Vigo, en Coruña temos varios clientes, a zona de Coruña, bueno, Coruña, Betanzos, e isto tamén vamos traballándola, claro.
1: Pero sempre tenda especializada, entendo, sempre, non, María José?
2: Sí, sempre tenda especializada. Tenda especializada porque... bueno, a ver, é un tipo de producto que chega a moitísimo máis público e entonces a máxima que tiña meu pai era de non podemos competir por precio, pero sí competimos por calidad. Claro, entonces, claro. sempre, pois eso, non nos van poñer de oferta nun lineal dun supermercado. De feito, non traballamos con ningunha gran superficie, con ninguna. Son tiendas pequenas e tiendas que miman os produtos e que miman os clientes.
1: Sí. Tendas onde podemos atopar precisamente esas marcas máis pequenas, pero que garanten unha calidade coa súa elaboración artesanal, fora pues, do xeito de facer, respetable tamén, das grandes multinacionais. Bueno, pois só resta decir, María José, que a por moitos anos máis de vida de Chocolates Moreno, unha desas fábricas que aínda subsisten por Galicia e que fabrican un chocolate de máxima calidade. María José Ríos, a súa xerente, algo máis que engadir, María José?
2: Pois nada máis, agradecerlle a todos os nosos clientes, a todo o público que nos sigue sendo fiel, agradecerlles que sigan aí, que sigan comprando os nosos produtos, porque xuntos chegaremos a donde que iramos, pero elos son imprescindibles para nosotros.
1: Por suposto que sí. Grazas, a tamén de ocasión, seguimos en Con Outra Voz.

0: 13:38, remataremos la serie de entrevistas de este programa especial Ribadeo Indiano, como no podía ser otro seito, con su alcalde, con Daniel Vega. Alcalde, ¿qué tal? Buen día. Os oyentes de Radio Voz en la provincia de Lugo, pues teñen familiarizada a voz do rexedor, porque foi ao longo de moito tempo con tertulio do noso programa provincial.
1: Sí, falábamos agora desas tertulias que eu creo que sumaban, evidentemente.
0: Sí, sí. Bueno, Ribadeo Indiano, un evento moi importante para un concello moi, moi turístico, engalanado. Para un alcalde é moi gratificante non vivir xornadas como esta.
1: Sí, eu creo que evidentemente Ribadeo Indiano pode ter un sinónimo, que é a elegancia e é a decoración estética, e evidentemente Ribadeo, que ten vida todo ano, e eu son dos defensores que a estética, que o pobo debe estar cuidado, debe estar limpo, que é moi difícil, pero temos que intentar traballar na línea de conservar e ter limpo o pobo. E evidentemente este Ribadeo Indiano pues ten evidentemente pues unha infraestructura moi importante. Ten un coste, porque evidentemente ten un pobo e uns espacios limpos. Se todo o que ven arriba de vai se fixar que hai uns contenedores negros con tapa amarilla hai repartido por toda a vila, e o que queremos é que non se tire no chan as cousas que detectábamos anos pasados, que as papeleiras enchíanse rapidamente, e o que quixemos foi poñer eses contenedores para que a xente deposite, e que constantemente durante o día os traballadores do concello van a retirar esas bolsas. Por lo tanto, que unha celebración, que un evento cultural destas dimensións esteña limpo e esteña elegante, eu creo que é moi importante.
0: Falábamos hai uns minutos coa Concello de Turismo do éxito de Ribadeo. Ao final é unha suma de factores, ¿no? O sea, que un concello siga sumando visitas ano a ano, siga incrementando exponencialmente estas, non é casualidade, é unha suma de factores. Aquí temos que sumar a propia configuración de Ribadeo, unha vila fermosa, o seu patrimonio, a súa actividade cultural, en fin, todo isto consigue facer un producto atractivo para a xente que o fai todo ano, que visita, que vive aquí en Ribadeo ou arredores, e a que o fai esporádicamente pues, en eventos como este, non, alcalde?
1: Sí, hai varios factores que evidentemente Ribadeo ten. Un deles é as infraestructuras. É verdade, somos conscientes de que a autovía beneficia directamente a Ribadeo. Por lo tanto, cando hai unhas boas comunicacións, pois iso é un suma. Tamén é importante destacar a arquitectura que ten Ribadeo, a arquitectura indiana, todas as infraestructuras que ten Ribadeo. Fai uns anos, no 2025 concretamente, celebrábamos 25 anos de destino turístico e 20 anos de BIC, é dicir, Ben de Interés Cultural, e iso o que é poñer de manifesto, de relevancia, que o casco histórico, que todo o que estamos rehabilitando, todo o que estamos facendo é pola conservación do noso patrimonio, e iso evidentemente é conservar a arquitectura. E tamén é importante o dinamismo, a cultura, é dicir, moitas veces banalizamos, a veces inconscientemente e a veces con certos discursos maquiavélicos, todos son festas, no? O dinamismo constante nunha vila é moi importante. Unha festa é unha festa, e o dinamismo, crear espacios, crear ambientes musicales, crear espacios culturales, todo eso é o que fai que unha vila esteña con vida. Unha vila con vida é dinamismo, é actividade económica, é potenciar economicamente o ocio, é unha suma para potenciar economicamente unha vila. Por lo tanto, dentro da estrategia que ten este concello, e evidentemente isto faise con orzamento, é dicir, nosotros sempre destacamos a colaboración das distintas administracións, e aí o que destacamos é a colaboración que estamos tendo coa Xunta de Galicia para ese dinamismo que nos axuda moito a Dirección Xeral de Comercio, Turismo, en definitiva todo a Xunta.
0: Falamos ustedes de arquitectura e de patrimonio. Estamos no Parque de San Francisco, neste palco da música, detrás os nenos xogando en columpios, e diante o emblema de Ribadeo. o emblema a nivel arquitectónico, porque o natural, evidentemente, a praias laterais, da que falaremos dentro de uns minutos tamén, se así me permite, alcalde, unha Torre dos Moreno que ahora mesmo está con andamios, pero é unha boa nova, porque tardouse moito, seguramente máis do necesario, en acometer esa reforma que lle dé lustre a esta imaxe de Ribadeo, insisto, a este emblema de Ribadeo. En que situación está, cando estará rematada esa reforma, que podemos avanzar?
1: Bueno, nosotros cando chegamos ao goberno, pois todos éramos conscientes que había un problema porque as obras non comenzaban, levaban paralizadas moito tempo, había un desastre, digamos, desde un punto de vista técnico do xurídico. Houve que falar coa empresa, houve que falar con responsables de Torre dos Moreno, todo estaba paralizado e había unha tensión que non sumaba. Nosotros o que quixemos foi poñer paz, falar coa titularidade e que comenzaran as obras. E así foi, pois con tranquilidade e con respeto mutuo, pois conseguimos que as obras comenzaran e, aunque están os andamios postos e hai rede, non se pode visualizar perfectamente, pero xa se nota que toda a fachada, todo o seu exterior cambiou por completo. E eu vou dar unha moi boa nova a finales de ano 2026, pois isto estará, o que ven sendo o exterior, prácticamente
0: ¿sí?
1: rematado. Tuve unha conversación esta semana coa propiedade e estamos traballando para que a propiedade pois traballe constantemente, e isto que dicías ti é un emblema, pois claramente que é un dos emblemas de Ribadeo, a Torre dos Moreno. Unha época de crecemento, unha época de moita prosperidade de Ribadeo, que temos un edificio que evidentemente pois é un emblema que está en moitas estanterías de moitas casas, esa Torre dos Moreno, que nosotros tamén fixemos con Sargadelos a recreación sargalediana, e, bueno, pois eu creo que a Torre dos Moreno, que, bueno, vamos a esperar a que a propiedade tamén diga cal vai ser o seu uso,
0: sí, sí.
1: Que eu creo que vai ser, evidentemente, outro axente dinamizador para Ribadeo.
0: A figura de Sargadelos da Torre dos Moreno, tamén do faro da Illa Pancha. A propiedade da Torre dos Moreno, agora xa non, pero antigamente, fala tamén do pasado indiano de Ribadeo, porque creo que había pues varias decenas de propietarios espallados por países de Latinoamérica. Eso foi moi moi moi difícil e complicou moito esas xestións para chegar hasta este punto, non?
1: Bueno, na época do alcalde Rodríguez Andina consíguese máis do 21% da propiedade, e aí pois é cando se arregla o que ven sendo toda a cuberta. Nesas xestións, que eu creo que beneficiaron moitísimo para que despois todo o resto da titularidade entregara para non ser pública, que puido ser pública, pero neste caso a parte pública adquiriu una, digamos, Rodríguez Andina, que eso serviu para ahora que a titularidade, que é privada ahora, pois adquirira toda esa propiedade e empezara a rehabilitar. Público foi un momento histórico, e nosotros nestes momentos é privada. Por exemplo, a Casa Maseda, que ahora é titularidade pública, tamén podemos permitir que fora privada. Había moitos compradores, pero eu creía que ese espacio da esquina, que é, bueno, estratégico, vai ser a nova oficina de turismo e o punto de atención ao peregrino, que, por certo, está xa a documentación para entrar no Consello da Xunta, porque vai a salir de aí un convenio de prácticamente, chega prácticamente a 900.000 euros para a súa rehabilitación.
0: Uh-huh.
1: A Xunta non nos vai axudar solamente na rehabilitación, sino tamén na compra.
0: Uh-huh.
1: Que nos vai axudar neso. Por lo tanto, teremos a Torre dos Moreno prácticamente rehabilitada, o Concello, que xa rehabilitamos a planta, digamos, noble. Estamos traballando xa, ou vamos iniciar o traballo para rehabilitar a antiga casa de teléfonos, que vai ser a policía local. Teño en 15 días unha reunión co director xeral de Xustiza para rehabilitar o que ven sendo a cuberte, e aí empezaremos do xuzgado de paz. E iso sí, a Casa Maseda, que vai empezar xa este ano as obras. Este ano veremos pouco, veremos andamiar, veremos os primeiros traballos, vamos ver máis no 2027, pero a Casa Maseda, todo un enclave no casco histórico, máis ben administrativo, edificios administrativos, pero que vai ser moi bonito.
0: Bueno, falábamos aí uns minutos. A Praia das Catedrais, que sigue sendo o gran atractivo de Ribadeo. Está morrendo de éxito? Pregunto, ten demasiada xente? Hai moita xente que si apunta de que son demasiadas as persoas que visitan a Praia das Catedrais, que poden acabar con este monumento natural. E que le pregunta yo tamén por, non sei se dicir certa polémica que houve hai uns días cando se soubo que esta vai estar pechada o acceso ao público durante un par de xornadas por mor da grabación dunha serie internacional, que obviamente terá un impacto importante, non? Bueno, por onde empezamos sobre a Praia das Catedrais?
1: No, a Praia das Catedrais é un axente dinamizador, digamos, o monumento natural estrella de Galicia. Eu sempre digo que hai unha catedral cristiá, que é a Catedral de Santiago, e hai unha catedral natural, que é a Praia das Catedrais. Por lo tanto, esa catedral laica tamén que temos en Galicia, pois é o monumento máis importante natural de todo Galicia. Por tanto, morir de éxito, no. Eu tampouco son moi fan de escoitar a profetas apocalípticos. O que creo é que hai que seguir traballando. Nestes momentos temos 4.500 persoas que visitan a Praia das Catedrais constante, continuamente. Non sei cal é o problema. Cando hai axentes, hai traballadores que proporciona a Xunta de Galicia, pois estamos xestionando perfectamente toda esa cantidad de xente que ven a Ribadeo, e que de algún modo é un beneficio directo. Eu tamén a veces escoito que a Praia das Catedrais se debera cobrar. Bueno, eu algunha vez tamén manifestei que sí, que se debera cobrar a súa entrada, como tamén cobrar por aparcar. Nestes momentos temos que concretar, digamos, cal vai ser o que vamos a facer no aparcamento das catedrais, porque evidentemente ten un coste moi importante, pero vamos a temos claro que hai que cobrar por aparcar. Pero bueno, dito isto, a Praia das Catedrais sigue. A Praia das Catedrais é moi importante para Ribadeo, e hoi un gran porcentaxe de xente conoce Ribadeo pola Praia das Catedrais, sí, sobre todo claro. internacionalmente. Hoxe temos un dato moi importante: o 40% do turismo ribadense é internacional. É un turismo non de junio, julio, agosto, é un turismo de marzo, abril, mayo. Por lo tanto, eses datos son moi importantes. Temos que seguir traballando. Amazon puxose en contacto con Medio Ambiente da Consellería con Turismo, tiña varias posibilidades e varias ubicacións en Galicia. Nosotros tamén podemos collar e poñernos de perfil para non ter ningún problema e dicir, bueno, que vai a outro sitio. Eu non perdo oportunidades. Todo mundo que me conoce sabe que loito por Ribadeo para que teñamos os mellores datos e teñamos un crecemento moi importante. Amazon é hoxe a maior plataforma digital, superior que Netflix, e polo tanto, esa publicidade, un concello, sería imposible introducir unha publicidade de Ribadeo en Amazon polo seu coste. Pero nin o concello nin a Xunta. E polo tanto, entrar aí nun espacio, nunha serie de varios capítulos que se vexa a Praia das Catedrais constantemente é unha publicidade importantísima, sobre todo no turismo internacional, e hai que seguir camiñando no turismo internacional. Non temos, evidentemente, un dato moi importante, o 40%, pero debemos seguir camiñando neses vos datos. Polo tanto, Praia das Catedrais, éxito. Praia das Catedrais, espacio natural, e seguir traballando e seguir conservando os espacios naturais. E terceiro, gran escaparate turístico de Ribadeo.
0: Bueno, Ribadeo indiano recorda a xente que buscou mellor vida en ultramar. Agora sucede o contrario, xente que nos non vou dicir que nos pisa, que se instala en Ribadeo, na Mariña, en Galicia, no Estado español, porque busca mellores oportunidades. E isto, pues, está creando discursos

0: E hai que seguir caminhando no turismo internacional. Non temos, evidentemente, un dato moi importante, o 40%, pero debemos seguir caminhando neses vos datos. Por lo tanto, Praia das Catedrais, éxito. Praia das Catedrais, espacio natural, e seguir traballando e seguir conservando os espacios naturais. E terceiro, gran escaparate turístico de Ribadeo.
1: Bueno, Ribadeo ya no recorda a xente que buscou mellor vida en ultramar. Agora sucede o contrario, xente que nos, non vou dicir que nos pisa, que se instala en Ribadeo, na Mariña, en Galicia, no Estado Español, porque busca mellores oportunidades. E isto pues, está creando discursos, eu vou dicir, de odio, non? De xente que di que isto é contraproducente, que nos ocasiona gasto, cando as cifras contradín todo este discurso, non? Son xente que está aportando, que están a traballar, que están a facer traballos que os aborixenes non facemos. Que mensaxe lanzamos ao respecto dentro dun país que foi emisor?
0: Bah, eu creo que hai discursos que non hai que entrar neles, son discursos con moi pouco recorrido, e é verdade que demostran certa ignorancia, por lo tanto non vou entrar aí. O que sí que é verdade é que o discurso son por ambas partes. Cando o radicalismo ou cando alguén necesita introducir discursos para confundir, para alimentar confusión ou para invocar como salvador de patrias, eu tampouco vou entrar. Por lo tanto, a inmigración é necesaria. Eu sí que son consciente de que Galicia foi ese país onde moitas persoas tiveron que marchar, fomos acollidos, e gracias a esas persoas que marcharon, que fixeron riqueza, tamén existe filantropía. Por lo tanto, é importante seguir camiñando e non confundir nin acudir a discursos certamente pobres de contido, pobres de recorrido e ignorantes en contenido. Por lo tanto, a inmigración nosotros non queremos, digamos, mencionala, sino recordala constantemente e agradecer todo ese traballo que fixeron durante anos. Si temos hoxe unha escola de capacitación agraria, é por unha persoa que se chama Pedro Murias. Si temos hoxe un espacio cultural como é o Círculo Banero, é por un grupo de migrantes que se xuntaron e quixeron dedicar un espacio á cultura, ao crecemento persoal, intelectual. Bueno, si temos hoxe a Plaza de Abastos, é por Doña Corona, a muller de ¿sí? Ramón González, que tamén foi unha das persoas filántropas que hai que poñer en valor. Si temos templos como pode ser a Igrexa de San Francisco, a Orden Tercera, é tamén gracias a esa filantropía. Si temos o cine teatro, un gran porcentaxe económico do cine teatro foi gracias a la filantropía. Por lo tanto, os discursos de odio son a ignorancia en persoa. E nosotros o que debemos seguir é traballando para acoller profundamente, e si se cree no valor da persoa, non se pode acudir a eses discursos. O valor da persoa, os principios fundamentais de apostar polo humano, pola persoa, é o acoller, é o abrazo. Fai poucos días nos visitou o Papa León XIV e dicio moi claramente que tamén o Papa Francisco non se pode acudir á política do descarte. Descartar a inmigración, descartar o anciano, descartar a infancia, non se pode. Por lo tanto, non é simplemente aplaudir unhas palabras, sino tamén actuar baixos principios.
1: Restan 4 minutos, alcalde, e non quixera desaproveitar a oportunidade de preguntarlle a 10 meses de que remate esta que é a súa primeira legislatura como alcalde, que balance fai da mesma?
0: Pois nosotros facemos un balance que se pode chamar 4 anos traballo constante, 4 anos xestión, 4 anos inversión, 4 anos de crecemento do pobo que amamos. Por lo tanto, a mí non me move outra cousa que Ribadeo. Eu deixei a comodidade parlamentaria por o traballo local, que é o que amo, é o que respeto, é o que digamos, nutre todos os días para seguir impulsando o Ribadeo. Ribadeo lidera hoxe a todo o crecemento na comarca, na provincia, en moitos casos en Galicia. Un pobo de 10.000 habitantes, un plan de vivenda de 300 viviendas. O único concello de Galicia que pode presentar un plan de vivenda con 10.000 habitantes. o abastecemento da auga. Os

0: Os non acostuman a emitir debaixo da terra. Nosotros sí, 7,5 millóns de euros que empezarán as obras no entorno de setembro, ao menos un pouquiño antes, pero bueno, en setembro. Ese abastecemento de agua que é importantísimo para crecer o pobo, para seguir apostando pola vivenda, seguir rehabilitando o casco histórico con outro proxecto de vivenda, unha rebaixa no precio do suelo industrial de 75 euros a 35 euros metro cuadrado, o maior plan de infraestructuras. Vamos a chegar aos 3 millóns de euros nun plan de infraestructuras, tanto nas vila, tanto na vila, nas rúas, como nas parroquias, no rural. Toda a modernización da administración, todo o traballo que se fixo na rehabilitación dos edificios que estaban abandonados, nas instalacións deportivas, todo un traballo constante e continuo, no ribadeo máis limpo, no ribadeo verde, no, con a conservación dos espacios naturais, na mellora da iluminación, na mellora do saneamento, que vamos a presentar en breves tamén, porque durante estes anos, durante estes meses, durante este ano, fixemos un plan que traza unha estrategia para os próximos anos, que é o proxecto de inversión. E, por tanto, xa vamos ter identificado onde hai que invertir, tanto nas parroquias como na vila. Por tanto, Ribadeo avanza, orgullo de Ribadeo, e seguir traballando, porque é o pobo que ama.
1: Nótase, vende ben o produto, alcalde. Moitas grazas por recibirnos, por acollernos, por facer posible que este, con outra voz en Radio Voz, hoxe, falase indiano. Falase dende o Ribadeo indiano. E por suposto, moitas grazas por achegarse a estes que son os seus micrófonos. Dani Vega, alcalde de Ribadeo. Ata a vindeira ocasión.
0: A mí non me fai falta vender Ribadeo, porque Ribadeo vende eso.
1: Sí, eso é verdade. É verdade. Bueno, pois nos controis técnicos estiveron Vítor Marque no Estudio Central da Coruña, Dani Portela, aquí en Ribadeo, o meu carón. E de sobremesa, despedida, pois música da que soará hoxe, por exemplo, no Círculo Habanero da Devesa ás 5 da tarde. Ímonos con los Jimaguas. Voltamos mañá ás 10 en punto, aquí en Con Outra Voz de Radio Voz. Ata entón.

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. No control técnico está Marcos Villar e falándovos, como sempre, Bieito Romero. No programa de hoxe toca música galega e imolo facer escoitando dúas propostas diferentes. A primeira das propostas seleccionadas dun grupo do sur de Galicia chamado Ardentía, traballo vintage, un traballo editado no ano 2011, e delimos escoitar varias músicas. Abríamos co tema chamado Rumba Xota, e imos agora con outro dos temas tradicional, e imos con outro tema tradicional tamén, arranxado polo propio grupo Ardentía. Isto chamase De Sísamo a Limiñoa. Escoitámolos.

0: Hola, son Xavier Díaz. Un saúdo dende un mundo de músicas.
1: Pues aquí continuamos en un mundo de músicas, música galega, música de Ardentía. Imos con outra das cancións, músicas tradicionais. Estos son as mazurcas.

0: Ola, son Xosé Oliveira. Desde Noitarega enviamos unha aperta e un desexo para todos os seguidores de Un Mundo de Músicas, e é que nos vindeiros meses todos poidamos seguir a desfrutar de moita música neste programa e en todos os concertos nos que nos atopemos.
1: Pues seguimos escoitando máis música de Ardentía. Decirvos que Ardentía é un grupo formado por sete persoas: Luis Prego, que tocou acordeón e as percusións; Xosé Liz, o buzuki; Roberto Cendón, gaita, requinta e percusións; Miguel Álvarez, as percusións; Cristobo Pascual, percusións e zanfona; Roberto Porto, a gaita e o saxo; Samuel Soto, o buzuki. Despois, bueno, hai unha serie de colaboracións tamén de neste traballo. En calquera caso, pois os membros principais son esos. Imos con outro dos temas. Este é o Paso Dobre do Mendo.

0: Hola, ¿qué tal? Son Xulio Lorenzo y estou super encantado de estar aquí con todos vos presentando o meu primeiro traballo discográfico, Cantos da Alma, unha aperta moi grande para todos os ointes de Un Mundo de Músicas.
1: Pues aquí seguimos, en Un Mundo de Música, seguimos con máis música de Ardentía, traballo vintage do ano 2011, foi cando se editou este traballo discográfico, dos varios que teñen bastante discografía, hemos con outra das cancións, este é a Rumba de Queimadelos.

0: Ola, son Guadi Galego, un saúdo para a audiencia de Un Mundo de Músicas, e que a música galega rompa con todas as fronteiras que aínda ten un bico.
1: Estamos rachando fronteiras musicais, pero neste caso pues estamos escoitando música dende Galicia, música de Ardentía, dende o sur de Galicia, traballo vintage ano 2011. Imos con outra das músicas, neste caso son música e letra tradicionais galegas, isto chámase Muller Miña.

0: Hola, son Pili, los Carunchos. Quería mandar a toda la audiencia de Un Mundo de Músicas un bico y un aperta muy grande, pues de parte mía, de mis compañeros. Gracias.
1: Continuamos con outro tema máis de Ardentía, que ocupou toda esta primeira parte do programa e algo máis. Traballo vintage do ano 2011. O tema que ides escoitar é o Canto de Nadal.

0: todos. Son Fernando Mosquera, da Mosquera Celtic Band, e desexo mandar un saúdo a todos os amigos que escoitades Un Mundo de Músicas. Apertas para todos e moita música.
1: Ben, pois continuamos no programa, continuamos escoitando máis música galega, cambiamos de grupo, cambiamos de proposta, da música de Ardentía, do traballo Vintage, pasamos agora a escoitar a música de Anubía, de un grupo de mulleres, un traballo chamado Segredo a Voces, un traballo discográfico editado no ano 2001. Vamos a escoitar varios temas, o primeiro dos seleccionados titulase H2O, escoitamos a Anubía.

0: Esto es un mundo de músicas. Soy Omar Contreras Flores, chileno residente en Galicia, y he sido invitado a este programa.
1: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos a escoitar música feita en Galicia, boa parte música inspirada ou baseada nas músicas tradicionais. Na primeira parte estivemos escoitando a Ardentía, traballo vintage do ano 2011, e na segunda parte estivemos coa música de das vocalistas, das voces femeninas Anubía, traballo chamado, titulado Segredo a Voces, traballo do ano 2001, este traballo editado polo selo discográfico Boa Music dentro da colección do Folk. Imos despedirnos escoitando a Anubía, o traballo o título do tema chamase Noite Ameigada, e con este tema pues despedimos o programa de hoxe, dicindovos que no control técnico estivo Marcos Villar, e falándovos unha vez máis Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.

Dende Ulster, principiamos o noso programa, hoxe, Viaxeiro, Cidades Europeas, a música da tua vida, Radio Voz, Berlín. La Unión.

Pois o dúo pode continuar no CEO, onde os dous repousan, Freddie Mercury e Montserrat Caballé. O punto de poñer, o intre, para ser máis exactos, de poñer o punto e final, así sí, a este programa de cidades europeas desta viaxe musical da música da tua vida de Radio Voz, collendo AVE de Barcelona a Madrid. Cos Burning, cantándolle a súa cidade. Graciñas Pascoitas, saúdos de Félix Jorquera.

0: Alegría de vivir para mí son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a